Radijo stotis Pulsas. Independent, take it to the first now.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Tikiuosi, kad jums kaip ir man šitas trečiadienis tikrai nuostabus, gerai prasidėjo ir jūs esat nusiteikę turėti dar vieną puikią dieną. Rytas su manimi Gintarė, startuoja mūsų eteryje. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt nuo dar anksčiau esat drauge. Labas tiems, kurių darbo diena startuoja kartu su manimi nuo 7. Iki po 12. Leisim laiką kartu, būsim drauge ir jau šioje valandoje mūsų laukia daug reikalų. Čia netrukus sugrįžusi papasakosiu ir apie šią dieną ir horoskopai čia mūsų lauks. Tai būkit kartu, rytas su Gintarė startuoja, sveikinu visus sulaukus puikaus trečiadienio, tikiuosi, kad ir vasarišką jį už lango dar turit. Nuo mūsų atrėdė Šyranas kartu su Chris Stapleton ir Bruno Mars. Glow.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
7: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
3: Trečiadienio horoskopai jau prieš mano akis, taigi Avinas. Labai darbingas laikas, kuomet verta imtis tiek praktiškų, buitinių, tiek ir profesinių reikalų. Ypatingai, jeigu jie susiję su derybomis, kažkokių veiklų atnaujinimui, susitarimo, koregavimui, tačiau būkite itin atidus detalėms. Jautis. Pas metas imtis to, kas jums svarbiausia. Išdrįskite permainoms įsileisti naujus vėjus ir tiesiog veikite. Ieškokite galimybių, jeigu reikia, inicijuokite būtinus taisyklių, reikalavimų, pakeitimus. Iš naujo derėkitės ir ieškokite alternatyvų. Dviniai. Gyvenimas neša jūs ant galimybių ir pasirinkimų sparnų. Atrodo, jūs seniai laukiate tokio šanso, daug džiaugsmo, emocijų, tačiau venkite skubotų veiksmų, ypatingai jeigu juos diktuoja bent mažiausias krislas savanaudiškumo. Vėžys. Puikus laikas savianalizei, kuomet turite galimybių labai giliai pajausti savo šaknis, gilų ryšį su gimine, tėvais, artimaisiais, nuoširdžiam pokalbiui ir kažkokių nuoskaudų išrišimui. Svarbu, likite nuoširdus, verta įveikti baimės pamatyti savo klaidas. Liūtas. Verta iš tiesų imtis svarbiausių reikalų tvarkymo, ypatingai susijusių su pirkiniais, finansinėmis operacijomis, savo poreikių ir galimybių peržiūrėjimui, galbūt ir kažko atsisakymui, atsakingų ilgalaikių sprendimų priėmimui. Mergelė, didelių profesinių galimybių, tačiau tuo pačiu ir rizikų laikas, kuomet esate tarsi po padidinamų stiklų ir kiekviena klaida bus labai matoma, todėl atsakingai bendraukite, planuokite ypatingai su finansais susijusius klausimus. Svarstyklės. Pagaliau šiek tiek lengviau, belieka pasinaudoti galimybėmis rimtis labiausiai rūpimų reikalų. Tiesa, tai mėnuo prieš gimtadienį. Žvilgsnį ir veiklą nukreipkite daugiau į savo vidų, esminius poreikius ir susivokimą. Skorpionas. Laukia pora ramesnių dienų, kuomet verta ramiai apgalvoti tai, kas su jumis įvyko pastarai mėnesį, apžvelgti ir vertinti situaciją. Būkite dėmesingesni savo sveikatai, pasaugokite asmeninę, finansinę ir profesinę informaciją, tačiau tai geras laikas savianalizei. Šaulys. Didelių ir ilgalaikių galimybių metas, kuomet verta tiesiog imti, veikti, spręsti ilgalaikės problemas ir ieškoti naujų idėjų. Nuo svarbiausia – siekti sutarimo, galvoti apie tai, kaip geriausių būdų atliepti tiek visuomenės, tiek ir tų, su kuriais dirbate aktualiausius poreikius. Ožiaragis. Nustebinkite save, savo ryštu ir stiprybę apginti savo idėjas, pasaulėžiūrą, profesinius, tačiau tuo pačiu jums brangių žmonių bendradarbių interesus, ypatingai, jeigu tai susiję su sveikatos, darbo ar gyvenamosios aplinkos kokybės, sąlygų reikalais. Vandenis. Tęsiasi išbandymų transformacijos, tačiau tuo pačiu ir didelių galimybių metas. Esate pilni energijos, svarbu ją nukreipti tinkamą linkmę. Šiuo metu tai naujos idėjos ir jūsų svajonės. Padarykite bent vieną ryštingą žingsnį tą linkmę. Na ir žuvis. Labai emocingas laikas, kuomet gali kilti gana daug baimių ir keblių finansinių situacijų, tačiau žiūrėkite į tai kaip į vertingą pamoką. Ieškodami sprendimų, pirmiausiai leiskite emocijoms nurimti ir išlaukite.

0: su gintare.
1: Rytis su gintare.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Lietuvės balsas.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo, taigi labas sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tiek nuo 7, tiek galbūt tik tai nuo dabar prie mūsų prisijungėt. Antroji ryto laidos valanda ir mes keliausime prie mūsų šios valandos smagesnių muzikinių reikalų. Čia jų tikrai netrūks, tai tikiuosi, kad esat jau savo darbo vietose, niekur nevėluojat. Geras trečiadienis startavo ir ne už kalnų jau ir mes susigirdėsim su šios valandos rubrikomis.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams atėjo laikas mūsų eteryje ir aš jūs kviečiu į 1992-uosius, daug metų atgal, tačiau mes tikrai galim turbūt su džiugesiu prisiminti, kokių nuostabių kūrinių mes ten turėjom tame laikotarpyje, todėl kad daugelį jų mes dabar jau girdime arba šiek tiek kitaip, arba visiškus originalus ir džiaugiamės ir sakom, kad yra tikrai legendiniai darbai. Vienas tokių, Snap ir Rhythm is a Dancer.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Širdelių top 3.
5: Su muzikinė ruletė susipažinom, o dabar metas, aišku, ir širdelių top 3. Širdelių top 3, kaip ir visuomet, yra tik tai jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurias jūs širdelinat pulsas.lt svetainėje, kai jas girdit mūsų etryje. Ir čia Sean Paul kartu su Dua Lipa, No Lie.

8. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar tirti socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimą Raudondvario dvare. Seime diskusijos dėl konstitucijai tvirtinto branduolinio ginklo draudimo. Ūkininkams nukentėjams nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 800 tūkstančių eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare. Klausimas kilo po LRT tyrimo, kuriame skelbta, kad įstaigoje dirba arba dirbo keli su Lietuvos socialdemokratų partija susiję asmenys. Tarp jų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno aplinkos žmonės, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičinė. Ji Raudondvario dvare pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba nuo 2018 metų pabaigos ir teigia į darbą buvusi priimta dėl profesinių gebėjimų. Kauno rajono savivaldybė jau pradėjusi vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų. Antikorupcijos komisija šį klausimą bandė svarstyti dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet nesusirinko pakankamas parlamentarų skaičius. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą, draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginkluose. Pakeitimo iniciatoriai teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės ir gali riboti Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasimo modeliuose. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra pabrėžęs, kad Lietuva taikos metu branduolinio ginklo dislokuoti neplanuoja, tačiau krizės ar karo atveju turėtų turėti daugiau pasirinkimo galimybių. Konstitucijos pakeitimų reikia, kad už jį du kartus su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai. Vyriausybė šiandien turėtų patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta iki 28 metų trečiojo ketvirtio kurti ir plėtoti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat žadama siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiai konsultacijai patektų per 30 dienų. Kitas tikslas, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Į rankas ministrų kabinetas šiandien posėdžiauja Klaipėdoje. Vyriausybė taip pat spręs, ar pritarti siūlymo atsiskaitimų grinaisiais ribą didinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis argumentuoja, kad grinieji svarbus sutrikus elektros tiekimui, elektroniniams mokėjimams ar kibernetinio atakų atvejais. Finansų ministerija siūlymui nepritarė. Jos teigimu, dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga, o ją padidinus gali būti sunkiau kovoti su šešėline ekonomika. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams siūloma skirti dar 860

0: 20 tūkstančių eurų pinigai būtų skiriami iš valstybės rezervo, kompensuojant 22% patirtos žalos. Pernai šalnos pažeidė beveik 14 tūkstančių hektarų vaiskrūmių, uogynų ir kitų pasėlių, o dėl ilgai trukusių liūčių nukentėjo dar 17,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Dėl papildomų kompensacijų šiandien spręs vyriausybė. Prezidentas Gitanas Nausėda Osle dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Monarchas mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius metus. Po jo mirties Norvegijos sostą perėmė jį sosto įpėdinis princas Hakonas.
1: Užsienio naujienos.
0: Moldovos ir Rumunijos oro erdvė, kaip pranešama, pažeidė įtariamas Rusijos šaket tipo dronas. Moldovos gynybos ministerija skelbė, kad bepiločio skrydį užfiksavo vakar popietę. Vėliau dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, ten buvo pakelti NATO misiją vykdantis Ispanijos naikintuvai, o kelių regiono gyventojams išplatinti perspėjimai slėptis. Jie su oro uostas, kuriam laikui sustabdė skrydžius. Rumunijos valdžios duomenimis dronas vėliau sudužo Moldovos teritorijoje. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Irano revoliucinė gvardija skelbia raketomis smogusi amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 18 Irano paleistų raketų. Teheranas teigia, kad ataka surengta atsakant į amerikiečių smūgius Irano naftos tanklaivėms. Įtampai dėl Hormūzo sąsiaurio didėjant kyla ir pasaulyje naftos kainos. Brent rūšies nafta šiandien pabrango iki beveik $100 už barelį. Hormūzo sąsiauriui įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.
2: Rytas su Gintare. Check.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Štai tokiu laiku, na, kaip ir visuomet, aš jau gurkšnoju antrąjį kavos puodelį, tikiu, kad nuo anksčiau dirbantis ir kartu su manimi rytą anksti pradėję klausytojai daro lygiai tą patį, tai skanaus jums gero ryto skanių galbūt pusryčių vėliau pabudusiems ir dieną pradėjusiems. Mes iki po 12 busim kartu, rytą su manimi Gintarė tiek tęsis, tai pradėkim ir šios valandos reikalus, prie jų sugrįšim visiškai netrukus po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Mylime hitus.
1: Čia.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Laikas reklamai.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.

dar šiek tiek pakeliauti laiku kartu su muzika ir muzikinės ruletės reikalams. Dar kartą metas mūsų eteryje, tai jeigu aplankėme 92-uosius, būtinai keliaukime ir į 2002 metų muzikos reikalus. Ir čia pasitinkam Atomic Kitten merginas ir jų darbą The Tide is High.

Dar paskutinysis trečiasis kūrinys, su kuriuo keliaujame į 2002 metus, tai Miss Dynamite ir darbas Dynamite.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1952 metais gimė Dave Stewart, gitaristas, dainų autorius ir produceris. Jis grojo grupėse Long Dancer ir The Tourists, bet didžiausia sėkmė pasiekė su Rhythmic, sukūręs hitus Sweet Dreams ir There Must Be an Angel. Stewartai padirbo su Miku Jaggeriu, Tom Petty ir kitais garsiais atlikėjais ir jis yra Brit Awards apdovanojimo už geriausią produserį laureatas.

1975 metais gimė Michael Bublé, kanadiečių dainininkas, big band ir crooner stiliaus atlikėjas, taip pat traktorius. Jo albumai It's Time ir Call Me Irresponsible sulaukė didžiulės sėkmės visame pasaulyje.

radijos stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Žinios. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar tirti socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimą Raudondvario dvare. Seime diskusijos dėl konstitucijoje įtvirtinto branduolinio ginklo draudimo. Ūkininkams nukentėjams nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 800 tūkstančių eurų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare. Klausimas kilo po LRT tyrimo, kuriame skelbta, kad įstaigoje dirba arba dirbo keli su Lietuvos socialdemokratų partija susiję asmenys. Tarp jų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno aplinkos žmonės, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičinė. Ji Raudondvario dvare pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba nuo 2018 metų pabaigos ir teigia į darbą buvusi priimta dėl profesinių gebėjimų. Kauno rajono savivaldybė jau pradėjusi vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų. Antikorupcijos komisija šį klausimą bandė svarstyti dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet nesusirinko pakankamas parlamentarų skaičius. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginkluose. Pakeitimo iniciatoriai teigia, kad dabartinė nuostata nebeatitinka geopolitinės realybės ir gali riboti Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasimo modeliuose. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra pabrėžęs, kad Lietuva taikos metu branduolinio ginklo dislokuoti neplanuoja, tačiau krizės ar karo atveju turėtų turėti daugiau pasirinkimo galimybių. Konstitucijos pakeitimų kad už jį du kartus su nemažesne kaip 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 Seimo nariai. Vyriausybė šiandien turėtų patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta iki 28 metų 3 ketvirtio kurti ir plėtoti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat žadama siekti, kad bent

0: 90% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiai konsultacijai patektų per 30 dienų. Kitas tikslas, kad vidutinės senatvės pensijas sudarytų ne mažiau kaip pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Į rankas ministrų kabinetas šiandien posėdžiauja Klaipėdoje. Vyriausybė taip pat spręs, ar pritarti siūlymo atsiskaitimų grynaisiais ribą didinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis argumentuoja, kad grynieji svarbus sutrikus elektros tiekimui, elektroniniams mokėjimams ar kibernetinio atakų atvejais. Finansų ministerija siūlymui nepritarė. Jos teigimu, dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga, o ją padidinus gali būti sunkiau kovoti su šešėline ekonomika. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams siūloma skirti dar 860 tūkstančių eurų. Pinigai būtų skiriami iš valstybės rezervo, kompensuojant 22% patirtos žalos. Pernai šalnos pažeidė beveik 14 tūkstančių hektarų vaiskrūmių, uogynų ir kitų pasėlių, o dėl ilgai trukusių liūčių nukentėjo dar 17,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Dėl papildomų kompensacijų šiandien spręs vyriausybė. Prezidentas Gitanas Nausėda Osle dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Monarchas mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius metus. Po jo mirties Norvegijos sostą perėmė į sosto įpėdinis princas Hakonas.
1: Užsienio naujienos.
0: Moldovos ir Rumunijos oro erdvė, kaip pranešama, pažeidė įtariamas Rusijos šaket tipo dronas. Moldovos gynybos ministerija skelbė, kad bepiločio skrydį užfiksavo vakar popietę. Vėliau dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, ten buvo pakelti NATO misiją vykdantis Ispanijos naikintuvai, o kelių regionų gyventojams išplatinti perspėjimai slėptis. Jie su oro uostas, kuriam laikus sustabdė skrydžius. Rumunijos valdžios duomenimis dronas vėliau sudužo Moldovos teritorijoje. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Irano revoliucinė gvardija skelbia raketomis smogusi amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 18 Irano paleistų raketų. Teheranas teigia, kad ataka surengta atsakant į amerikiečių smūgius Irano naftos tanklaiviams. Įtampai dėl Hormūzo sąsiaurio didėjant kyla ir pasaulyje naftos kainos. Brent rūšies nafta šiandien pabrango iki beveik $100 už barelį. Hormūzo sąsiauriui įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Dar viena naujiena, šį kartą ketvirtoji laidos valanda mūsų etryje prasidėjo, taigi aš atkeliauju pas jūs jau su šios valandos reikalais, o jų tikrai daug, na, daug ką čia turėsim nuveikti, daug kur keliausim. Ir po keletos dainų aš jums pristatysiu ir šios dienos muzikinę ruletę. Šiandien keliausime į 2012-osius.
2: Rytas su Mintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Metas mūsų eteryje išgirsti muzikinės ruletės reikalus. Ir šiandien čia yra trys kūriniai, kurie atkeliauja iš 2012-ųjų. Tai tikrai puikus laikas, daug gražios muzikos, daug nuostabių kūrinių. Ir tikrai visus kūrinius jūs puikiai žinosit. Čia pirmasis jų Script kartu su Will.i.am ir Hall of Fame.

Dar vieną dainą, šį kartą antroji. Iš 2012 muzikinės ruletės, tai amerikiečių dainininkės ir dainų autorės Pink, darbas Blow Me One Last Kiss. Ir tai yra daina iš jos 6-ojo studinio albumo The Truth About Love, kuris buvo išleistas 2012-aisiais. Ir daina tikrai sulaukė didžiulės sėkmės, JAV Billboard Hot 100 tope užėmė 5-ąją vietą.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Tagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Čia.
6: Pulsas. Širdelių top 3.
2: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių topui ir čia jūsų mylimiausių kūrinių dar vienas trejetukas. Galantis kartu su David Guetta ir Little Mix, Heartbreak Anthem.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

žinios. Audros priekaištai ESO. Ar Lietuva paseks Latvijos pavyzdžių ir stabdys autobuso reisus į Baltarusiją bei Rusiją? Vyriausybė tvirtins savo programos įgyvendinimo planą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, turintis daug priekaištų energijos skirstimo operatoriui dėl elektros tinklų parengimo audroms ir jų padarinių likvidavimo. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Pasak Seimo pirmininko, ESO nepadarė reikiamų išvadų po 24-ųjų metų audros ir kelia klausimų ir dėl elektros linijų kabeliavimui skirtų lėšų panaudojimo bei bendrovės padalinių regionuose mažinimo. Finansų ministerija skaičiuoja, kad audros finansinis poveikis ESO gali siekti apie 18 milijonų eurų. Suma dar bus tikslinama. Ilgiau nei 72 valandas elektros neturėjusiems ESO klientams jau mokamos kompensacijos. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3 tūkstančius keleivių. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad galimas reisų stabdymas vežėjus paveiktų, tačiau didelių padarinių verslų nesukeltų. Šiuo metu vykdoma apie 30 reisų per dieną. Maždaug 1,5 tūkstančio keleivių pervežama iš Lietuvos ir iš Baltarusijos pusės. Diskusija kilo Latvijai, svarstant nuo kitų metų visiškai uždrausti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Konservatorius Arvydas Anušauskas ragina prie tokio sprendimo prisijungti ir Lietuvą. Jo teigimu, priešingų atveju dalis maršrutų gali persikelti per mūsų šalį. Tuo metu valdantieji ragina prieš priimant sprendimus sulaukti saugumo tarnybų informacijose, susisiekimo bei užsienio reikalų ministerijų vertinimų.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandienos dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Karalius mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-osius metus. Po jo mirties Norvegijos sostą perėmė sosto įpėdinis princas Hakonas, tapęs karaliumi Hakono 8. Į Norvegiją taip pat atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be dalyvavimo karaliaus laidotuvėse jis susitiks su Norvegijos premjeru Jonu Garu Store. Pagrindinė derybų tema – tolesnė parama Ukrainai, ypač oro gynybos stiprinimas ir pasirengimas žiemai. Norvegija išlieka viena svarbiausia Ukrainos rėmėjų nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare. Klausimas kilo po LRT tyrimo, kuriame skelbta, kad įstaigoje dirba arba dirbo keli su Lietuvos socialdemokratų partija susiję asmenys. Tarp jų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno aplinkos žmonės, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičinė. Ji Raudondvario dvare pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba nuo 2018 metų pabaigos ir teigia į darbą buvusi priimta dėl profesinių gebėjimų. Kauno rajono savivaldybė jau pradėjusi vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų. Antikorupcijos komisija šį klausimą bandė svarstyti dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet nesusirinko pakankamas parlamentarų skaičius. Vyriausybė šiandien turėtų patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta iki 28 metų trečiojo ketvirtio kurti ir plėtoti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat žadama siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiai konsultacijai patektų per 30 dienų. Kitas tikslas – kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Į rankas ministrų kabinetas šiandien posėdžiauja Klaipėdoje. Vyriausybė taip pat spręs, ar pritarti siūlymo atsiskaitimų grinaisiais ribą didinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis argumentuoja, kad grinai svarbu sutrikus elektros tiekimui, elektroniniams mokėjimams ar kibernetinio atako atvejais. Finansų ministerija siūlymui nepritarė. Jos teigimu, dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga, o ją padidinus gali būti sunkiau kovoti su šešėline ekonomika. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams siūloma skirti dar 860 tūkstančių eurų. Pinigai būtų skiriami iš valstybės rezervo, kompensuojant 22% patirtos žalos. Pernai šalnos pažeidė beveik 14 tūkstančių hektarų vaiskrūmių, uogynų ir kitų pasėlių, o dėl ilgai trukusių liūčių nukentėjo dar 17,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Dėl papildomų kompensacijų šiandien spręs vyriausybė.
1: Užsienio naujienos.
0: Moldovos ir Rumunijos oro erdvė, kaip pranešama, pažeidė įtariamas Rusijos šaket tipo dronas. Moldovos gynybos ministerija skelbė, kad bepiločio skrydį užfiksavo vakar popietę. Vėliau dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, ten buvo pakelti NATO misiją vykdantis Ispanijos naikintuvai, o kelių regionų gyventojams išplatinti perspėjimai slėptis. Jas oro uostas, kuriam laikui sustabdė skrydžius. Rumunijos valdžios duomenimis dronas vėliau sudužo Moldovos teritorijoje. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Irano revoliucinė gvardija skelbė raketomis smogusi amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 18 Irano paleistų raketų. Teheranas teigia, kad ataka surengta atsakant į amerikiečių smūgius Irano naftos tanklaiviams. Įtampai dėl Hormūzo sąsiaurio didėjant kyla ir pasaulyje naftos kainos. Brent rūšies nafta šiandien pabrango iki beveik 100 dolerių už barelį. Hormūzo sąsiauriu įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame pradėję paskutinę ryto laidos valandą ir liūdna ir smagu, kad netrukus reikės atsisveikinti, liūdna todėl, kad gerai leidžiam čia laiką, smagu todėl, kad jeigu jums šiandien trečiadienis yra netoks, kokio tikėjotės arba sunki diena ir tokį ir turėjot turėti, tai štai jau beveik pirmas pusdienis yra užbaigtas. Po keletos dainų aš čia pas jūs sugrįšiu ir mes keliausime prie šios valandos reikaliukų.
0: Pulso eteryje, gimtarė.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Metas man dar trumpam sugrįžti pas jūs ir šį kartą noriu pristatyti savo top 3. Taigi, pirmoji daina iš jo jūsų dėmesiu net nebejoju, kad tikrai pasigarsinsit, tai Killers darbas, Human. I did my

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1989 metais grupė Black Box pradėjo 6 savaičių šeilės dominavimą pirmoje vietoje Jungtinės karalystės singlų tope su daina Ride on Time. Šis kūrinys naudojo be leidimo įrašytą Loletos Holloway dainos Love Sensation vokalą, dėl ko vėliau buvo pasiektas ir finansinis susitarimas. Naujose plokštelių versijose vokalus perdainavo Heather Small iš M People. Tai buvo perkamiausias 1989 metų singlas Jungtinėje karalystėje.

0: Primenu, jog apsilankę Facebook'e, mūsų paskyroje jūs galite laimėti čekį, apsipirkti internetinėje parduotuvėje rimi.lt. Tai labai kviečiu apsilankyti, keliaukit, atsakykit į klausimą, kuris šiandien skamba štai taip. Ką valgote su didžiausiu malonumu, nors draugai ar šeima jūs žiūri kreivai? Ir atsakę į šį klausimą pretenduojate į galimybę laimėti 20 eurų čekį, apsipirkti rimi.lt parduotuvėje. Tai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dviems laimingiesiems mes dovanosime čekius. Penktadienį vienas jūsų laimės 50 eurų čekį, kitas klausytojas 20 eurų čekį. Ir labai laukiame jūsų nuomonių, jūsų atsakymų ir labai labai tikiuosi, kad bandysite sudalyvauti ir laimėti.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1989 metais New Kids on the Block užėmė pirmąją vietą JAV su singlu Hangin' Tough, kuris 90-aisiais tapo numeris vienas ir Jungtinėje karalystėje. Grupė taip pat tą pačią dieną pakilo į pirmąją vietą JAV albumų tope su albumu Hangin' Tough.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Mes mylime hitus.
2: Lieka visai nedaug laiko ir iki 12 valandos, kuomet mes jumis keliausim jau papietauti ir turėsim ilgesnė ar trumpesnė pietų pertrauka, bet vis tiek tikiuosi, kad ją turėsit. Kviečiu jūs dabar jau susigirdėti rytoj ir leisti laiką kartu ketvirtadienyje mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7, o jums noriu palinkėti gero ir smagaus likusio trečiadienio. Iki!

Žinios. Audros priekaištai ESO. Ar Lietuva paseks Latvijos pavyzdžiui ir stabdys autobusų reisus į Baltarusiją bei Rusiją? Vyriausybė tvirtins savo programos įgyvendinimo planą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų energijos skirstymo operatoriui dėl elektros tinklų parengimo audroms ir jų padarinių likvidavimo. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Pasak Seimo pirmininko, ESO nepadarė reikiamų išvadų po 24 metų audros ir kelia klausimų ir dėl elektros linijų kabeliavimui skirtų lėšų panaudojimo bei bendrovės padalinių regionuose mažinimo. Finansų ministerija skaičiuoja, kad audros finansinis poveikis ESO gali siekti apie 18 milijonų eurų. Suma dar bus tikslinama. Ilgiau nei 72 valandas elektros neturėjusiems ESO klientams jau mokamos kompensacijos. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3 tūkstančius keleivių. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad galimas reisų stabdymas vežėjus paveiktų, tačiau didelių padarinių verslų nesukeltų. Šiuo metu vykdoma apie 30 reisų per dieną. Maždaug 1,5 tūkstančio keleivių pervežama iš Lietuvos ir iš Baltarusijos pusės. Diskusija kilo Latvijai, svarstant nuo kitų metų visiškai uždrausti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Konservatorius Arvydas Anušauskas ragina prie tokio sprendimo prisijungti ir Lietuvą. Jo teigimu, priešingų atveju dalis maršrutų gali persikelti per mūsų šalį. Tuo metu valdantieji ragina prieš priimant sprendimus sulaukti saugumo tarnybų informacijose, susisiekimo bei užsienio reikalų ministerijų vertinimų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Osle dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Karalius mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-osius metus. Po jo mirties Norvegijos sostą perėmė sosto įpėdinis princas Hakonas, tapęs karaliumi Hakono 8. Į Norvegiją taip pat atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be dalyvavimo karaliaus laidotuvėse jis susitiks su Norvegijos premjeru Jonu Garu Storė. Pagrindinė derybų tema – tolesnė parama Ukrainai, ypač oro gynybos stiprinimas ir pasirengimas žiemai. Norvegija išlieka viena svarbiausia Ukrainos rėmėjų nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare. Klausimas kilo po LRT tyrimo, kuriame skelbta, kad įstaigoje dirba arba dirbo keli su Lietuvos socialdemokratų partija susiję asmenys. Tarp jų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno aplinkos žmonės, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičinė. Ji Raudondvario dvare pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba nuo 2018 metų pabaigos ir teigia į darbą buvusi priimta dėl profesinių gebėjimų. Kauno rajono savivaldybė jau pradėjusi vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų. Antikorupcijos komisija šį klausimą bandė svarstyti dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet nesusirinko pakankamas parlamentarų skaičius. Vyriausybė šiandien turėtų patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta iki 28 metų trečiojo ketvirtio kurti ir plėtoti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat žadama siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiai konsultacijai patektų per 30 dienų. Kitas tikslas – kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Į rankas ministrų kabinetas šiandien posėdžiauja Klaipėdoje. Vyriausybė taip pat spręs, ar pritarti siūlymo atsiskaitimų grinaisiais ribą didinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis argumentuoja, kad grinieji svarbu sutrikus elektros.

0: pasiekimui elektroniniams mokėjimams ar kibernetinio atakų atvejais. Finansų ministerija siūlymui nepritarė. Jos teigimu, dabartinė 5000 eurų riba yra proporcinga, o ją padidinus gali būti sunkiau kovoti su šešėline ekonomika. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams siūloma skirti dar 860 tūkstančių eurų. Pinigai būtų skiriami iš valstybės rezervo, kompensuojant 22% patirtos žalos. Pernai šalnos pažeidė beveik 14 tūkstančių hektarų vaiskrūmių, uogynų ir kitų pasėlių, o dėl ilgai trukusių liūčių nukentėjo dar 17,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Dėl papildomų kompensacijų šiandien spręs vyriausybė.
1: Užsienio naujienos.
0: Moldovos ir Rumunijos oro erdvė, kaip pranešama, pažeidė įtariamas Rusijos šaket tipo dronas. Moldovos gynybos ministerija skelbė, kad bepiločio skrydį užfiksavo vakar popietę. Vėliau dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, ten buvo pakelti NATO misiją vykdantis Ispanijos naikintuvai, o kelių regionų gyventojams išplatinti perspėjimai slėptis. Jie su oro uostas, kuriam laikui sustabdė skrydžius. Rumunijos valdžios duomenimis dronas vėliau sudužo Moldovos teritorijoje. Artimuosiuose rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Irano revoliucinė gvardija skelbia raketomis smogusi amerikiečių karinei bazei Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 18 Irano paleistų raketų. Teheranas teigia, kad ataka surengta atsakant į amerikiečių smūgius Irano naftos tanklaiviams. Įtampai dėl Hormūzo sąsiaurio didėjant kyla ir pasaulyje naftos kainos. Brent rūšies nafta šiandien pabrango iki beveik $100 už barelį. Hormūzo sąsiauriu įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Šiandieną mano viešnia Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinių ir žurnalistinių premijų laureatė, net 6 knygų autorė. Jos kūryboje susipina istorinė atmintis, žmogaus psichologija, asmeninė patirtis ir moraliniai pasirinkimai. Rašytoja renkasi kamerinį intymų pasakojimą, kuriame vieno žmogaus likimas tampa platesnės epochos liudijimu. Naujausias romanas Paukščiai ant ledo jau buvo pristatytas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Susitikimas buvo vienas bibliotekos renginių Baltijos keliui, Europos dienai, stalinizmo ir nacizmo aukoms paminėti. Romanas nukelia į 1993 metus, kai iš Lietuvos buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Tačiau politinis išsilaisvinimas romane nėra tapatus vidiniai laisviai. Per jaunos muzikos mokytojos Vasarės ir kitų veikėjų likimus autorė tyrinėja okupacijos ir tremties patirtį, kartų traumą, sovietmečio mentalitetą, prisitaikymą, istorinę atmintį ir visuomenės moralinius pasirinkimus. Paukščiai ant ledo ne tik pasakojimas apie konkrečią istorinę datą, bet ir klausimas, kiek laisvė įmanoma žmogui, kurio gyvenimą tebeveikia praeitis. Taigi, laba diena, miela Loreta.
3: Labą dieną, Agnė, labą dieną.
2: Malonu, kad prisijungėt prie mūsų ir labai norėčiau, kad papasakotumėt truputėlį plačiau mūsų klausytojams apie naujausią savo romaną Paukščiai ant ledo. Tai pradžioje gal ir paprastų klausimų pradėkime apie pavadinimą, jo kilmę ir pavadinimo metaforą, ką jinai apibūdina, ką jūs norėjote pasakyti apie savo kartos praeitį, būtent šią metaforą.
3: Tai Paukščiai ant ledo yra tarsi toks apibūdinimas kartos, kuri užaugo brežnevizmo epochoje. Ir tai yra vat, būtent ta būsena, kai žmogus tarsi viskas ir gerai jam, bet vat, jis negali daryti to, ką nori, jis negali ten išskristi tada, kai jam reikia iš šiltus kraštus, kaip paukščiai išskrenda, kai iš tiesų nelieka čia maisto, nes maisto šiek tiek tarsi ir yra pragyvenimui. Ir kažkaip vat, tas pavadinimas buvo tarsi parneštas iš pasivaikščiojimo mano vyro, nes vieną dieną, kai aš tikrai galvojau visą dieną, kaip čia man tą knygą pavadinti, grįžęs vyras jis pasakė Paukščiai ant ledo. Na, taip ir supratau, kad tai labai gerai atitinka būtent to mano romano rašom, kurį aš pradėsiu rašyti veikėjų ir būseną, ir laikmetį tą, ir taip ir atsirado Paukščiai ant ledo.
2: Būtent 1993, ar ne, paskutinė vasaros diena, rugsėjo mėno, kodėl jūs nepriklausomybės pradžią romane vaizduojate ne tik kaip išsilaisvinimą, bet ir kaip nusivylimo metą?
3: Tai pati pradžia atgimimo tikrai buvo labai pakylėta ir mes džiaugiamės tuo stebuklu ir dauguma žmonių, kurie buvo represuoti sovietmečiu, jie tikrai išgyveno tarsi antrą pačių gimimą, nes labai buvo mažai vilties, kad kas nors čia paims ir pasikeis, nes tas laikas atrodė toks stagnacinis ir Na, atrodė, kad tiesiog neįmanoma, kad tokia maža šalis, Lietuva, okupuota tokios didelės Sovietų Sąjungos, kada nors galės pati išsivaduoti iš tos okupacijos. Na ir tai įvyko. Ir iš tiesų žmonės turėjo labai daug vilčių, labai daug džiaugsmo. Tačiau, kai jau nelieka to bendro priešo, turbūt tada gyvenimas pasirodo visom savo formom ir visom spalvom ir nebūtinai jos būna šviesios. Ir didžiausias smūgis buvo tiems žmonėms, kurie patyrė ir istorinės traumas, jų šeimoms, tai 92-3 metų tos senos valdžios, nu, tos sovietmečio funkcionierių, taip pavadinkime, sugrįžimas į valdžią. Ir istorikai cituoja dažnai tremtinių politinių kalinių frazę tokią 93 metais sakoma, mes sugrįžom iš lagerių, o jie sugrįžo į valdžią. Na ir daugelis jų išgyveno tai kaip išdavystę. Na, o kita tautos dalis dauguma pasirodo, jie jautė tarsi palengvėjimą, tarsi tokį stabilumą. Ir buvo pasirinktas neteisingumas, o buvo pasirinktas būtent saugumas, tas, sakykime, ekonominis toks, ekonominė ta gerovė galbūt daugiau sietina su tas valdžia, kuri sugrįžo. Tai turbūt ta atmosfera, kuri tvyrojo ir kurią išgyveno žmonės labiausiai, ji nėra labai aprašyta kur nors ar istorikų darbuose, taip, jie vadina tuos metus lūžio metais ir buvo iš tiesų keista, kad Sovietų armija pagaliau išėjo, mes likom tiesi ir savarankiški ir galim tvarkyti ten ir gyventi savo valstybėje visiškai laisvai ir taip kaip norime, bet štai ta laisvė yra su tokiu tarsi šešėliu, nes teisingumas neįvyko ir tie žmonės tikrai patyrė istorinės traumas, jautėsi labai negerai, jautėsi, kaip ir minėjau, tarsi išduoti.
2: Paminėjot teisingumą būtent turėdama omenyje, kad tų realių bausmių nesulaukė ir negana to dar išliko postuose ar gavo kažkokius kitus, bet iš tiesų, to teisingumo nematė tie įskaudinti žmonės, tie labiausiai nukentėję, iš kurių ir turtas buvo atimtas, ir kurie buvo ištremti, ir kurių gyvenimai tiesiog šeimomis ir kartomis sudaužyti. Tai va, tas teisingumas taip ir nevyko juk, ar ne?
3: Taip, ir aš kartais galvoju, gal jis niekada ir neįvyksta, ir kitose istorijose, ir kitose šalyse, gal toks yra va, tas vadinamas istorijos ratas, kad jis sukasi, sugrįžta vėl. Ir man todėl ir norėjosi atskleisti visą tai per vidinę žmogaus būseną, per jo jausmus, nes istorikai labai puikiai surašo faktus ir mes galim juos žinoti. Tačiau tie faktai yra faktai, o ką išgyveno žmogus, ką jis jautė, jo jausmų istorikai nenagrinėja. Tai jau paliekama tam psichologams ar kitiems filosofams, tačiau literatūra ji turi tokią išskirtinę savybę. Ji gali tai atskleisti ir parodyti būtent per žmogaus išgyvenimus. Tai todėl man ir norėjosi sukurti romaną, kuris būtų tarsi 93-ųjų tos atmosferos visos tarsi tų įvykių refleksija. Parodoma ne per kažkokius didingus ir labai svarbius žmonės, personažus, o parodoma per būtent paprastų žmonių, kurių iš tiesų yra dauguma, tą gyvenimą per jų kovą netgi su savim ir norą tarsi ir susinaikinti ir kitą norą gyventi gražiai. Ir todėl pro mane labai daug muzikos, nes muzika yra Aš nežinau, kuris čia pasaulio stebuklas, nors stebuklų gal jos ir nevadina, tačiau jie yra tarsi Dievo buvimo vienas iš argumentų, kad iš tiesų šis pasaulis nėra vien materialus. Ir ta pagrindinė herojė, muzikos mokytoja, ji atranda gyvenimo tą tėkmę ir jai gražiausias užutėkis yra muzika. Ir ji grodama sudėtingų likimų kompozitorių sukurtus kūrinius, ji jaučia tada, kad gali gyventi, kad gyvenimas gali būti kitoks.
2: Taip, jūsų vat, romane 20 skyrių pavadinimai susiję ir su kompozitoriais, veikėjais ir muzikos atlikimo terminais. Tai tarkim, persikeliant prie jūsų, iš kur tas muzikinis raštingumas?
3: Tai vis tiek rašytojas jis nėra kažkoks stebėtojas, tik jis rašydamas naudoja vis tiek ir savo ne tik vaizduotę, bet ir patirtį ir pojūčius ir tai, ką jis yra išgyvenęs. Tai man yra labai gera, kad mano vaikystė irgi buvo muzika ir buvo pianinas, su kuriuo aš gyvenu ir dabar čia jis stovi šalia. Tai aš pamenu, kai iš tiesų būdavo tie, pavyzdžiui, vaikystėj karai su ar draugėm ar draugais, ir kai būdavo tikrai labai negera, o tėvų tuomet nebūdavo namuose, tai visą laiką būdavo pianinas. Ir aš labai dažnai grodavau tada, kai nežinodavau, ką man daryti, kaip čia man toliau elgtis. Ir muzika tarsi pasakydavo ir nuramindavo ir suteikdavo jėgų, suteikdavo tokio džiaugsmo, kurio galbūt žmogus ir negalėdavo tą minutę ar tą dieną suteikti. Tai norėjusi tas, kurdama Vasarė Žalytės tą paveikslą, tą personažą, aš kažkaip galvojau, kas jį galėtų būti, ir man pasirodė, kad jį galėtų būti muzikos mokytoja, ir būtent per muziką galima ir atskleisti ir jos tą personažą giliau ir papasakoti apie sudėtingų likimų kompozitorių gyvenimus, kuriuose tarsi ji pati ieško irgi atsvaros savo, įveikti savo skausmams visiems ir tam, ko ji pati nesupranta.
2: Ir tėvai buvo lageryje, prisiminimais vangiai dalinosi su vaikais, ir kaip šeimos perdodama trauma, nes tikrai išgyveno skausmingus dalykus, baisius dalykus. Tai ta trauma veikia žmogų, nepatyrusi pačios istorinės tragedijos, tarkim, kad vaikai juk jautė tą tėvų didelę traumą, nors ir nebuvo pasakojama. Ir ta trauma lyg persiduoda ir lemia įtakoja labai netgi jų pačių psichologinę būseną ir kartais ir likimą, ar ne?
3: Taip, ir ši tema labai daug metų aš domiuosi savarankiškai, nevaikščiodama į paskaitas ar ten universitetą, bet skaitydama daug literatūros ir ieškodama, na, iš tiesų, ar taip gali būti, kad trauma, kurią patyrė, tai būtent istorinė trauma, tėvai persituoda jų vaikams. Ir man kažkaip buvo pati artimiausia psichologė, psichiatrė Ana Anselina Schützenberger, neseniai mirusi, jinai Prancūzijoje gyvenusi. Ir ji būtent yra parašiusi tokią labai gerą knygą Protėvių sindromas. Yra jinai išleista ir lietuvių kalba. Na ir kiti, pavyzdžiui, psichologai, jie nepritarė tai versijai, kad nepatyręs traumos žmogus gali ją paveldėti. Ne, tu turi pats patirti. Na, o ji kažkaip ataiškino, kad per tas genofondas jis tarsi perduodamas ir tik ketvirta karta jau gali būti laisva nuo tos traumos įtakos, nuo poveikio. Tai atsakyti, ar taip tikrai yra, nu, turbūt gali pats kiekvienas žmogus, kuris, na, būtent gyveno, augo šeimoje, kurioje buvo tos istorinės traumos pėdsakų. Ir vienam gal tai visiškai ir nebuvo svarbu, o kitam galbūt iki šiol tai neduoda ramybės ir vienas iš tų žmonių esu aš pati. Man iki šiol yra labai ir sunku, ir aš niekaip negaliu susitaikyti su tuo, kodėl mano tėtis 5 metų buvo išvežtas į Sibirą. Ir niekas man neatsakys niekada į šį klausimą, aš tai gerai suprantu, bet visa tai, ką jis ten išgyveno ir tas visas artumas, jo ta meilė, jo vaikams ir ta baimė, kad tik kiek dieve jiems kas nors nenutiktų, na jinai yra iš tiesų, na aš ją ir jaučiu, ir turiu, ir aišku, ne tie galbūt, kiek mano personažas Vasarė Žalytė, nes ji yra tikrai daug, daug stipriau jaučianti, nes jos tėvai abu buvo politiniai kaliniai, jie buvo nuteisti ir kalėjo lagerį, ir jie būtent pasirinko kitokį būdą nepasakoti savo vaikams. Tačiau, kaip ir minėjau, yra vaizduotės dalykas ir tai, kaip man padiktavo ir sąmonė, ir pasąmonė, ir ten tikrai yra daug ir mano pasaulėvokos išraiškos, bet daug yra ir kūrybinių tokių momentų.
2: Na kągi, laikas pertraukai, sugrįšime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinių ir žurnalistinių premijų laureatė, 6 knygų autorė ir kalbame apie jos naujausią romaną Paukščiai ant ledo. Taigi, miela Loreta, kokį sovietmečio mentalitetą siekiate atskleisti romano personažais? Pagrindinė personažas, pagrindinis Vasarė, ar ne, per muziką, per estetiką, per jautrumą, bet buvo ir kitų personažų, kur kaip ir iliustravo tą tikrai sovietmečio žmogų, tą prastesnę prasme.
2: Jeigu grubiai taip kalbant, tai tas mentalitetas sovietmečio galima ir dalinti į dvi dalis. Tai buvo žmonės, kurie labai gerai prisitaikė, ir buvo žmonės, kurie nesitaikė, jie visgi gal vieni švelniau, gal kiti ten kažkaip aštriau. Aišku, aš jau nekalbu apie tuos disidentus mūsų svarbiausius, kur tikrai žmonės ne tai, kad nesitaikė, bet jie priešinosi ir kovojo. Tai čia galbūt dar ta trečia grupė žmonių. Bet tie žmonės, kurie gyveno, ten augino šeimas, taip tie ir buvo vieni labai stipriai prisitaikė, ne. Ir gal dar tada galima išskirti ir tuos, kurie priklausė nomenklatūrai sovietmečio. Tai aš nežinau, kiekvienas savo gyvenimą gyvena taip, kaip jis nutarė. Ir tu nepasakosi tam ir nepaaiškinsi žmogui, kad tu turi būti teisingas, jeigu jis elgiasi neteisingai, nesąžiningai. Čia jo pasirinkimas. Ir tas mentalitetas sovietmečiais yra daug kur ir dabar ir nagrinėjamas, ir rašoma apie tai, ir istorikai, kaip ir minėjau, ir filosofai, bet man kažkaip norėjosi ir literatūrinėme kūrinyje paliesti jo ir šaknis, ir vaisius, ir tai, ką jis duoda žmonėm. Na, ir matyt, tame romane skaitytojai tai ir suras, o atsakyti ten, tu negali, rašytojas negali savo kūrinyje pateikti atsakymų, jis pateikia visai kitokius dalykus, kurie, kaip ir minėjau, susiję su tuo, kas yra nematerialu. Man labai kažkaip artimos yra tarpukario literatūrologo Motiejaus Miškinio, jis yra poeto Antano Miškinio, kuris taip pat buvo ištremtas brolis. Ir jo ta mintis, kad vat, literatūra tai yra ne vien kalba, tai yra tokia kalba, kuri žmonės sulieja į vieną tautos kūną. Tai vat, būtent, kad apie tai, kad ir apie tą sovietinį mentalitetą Lietuvoje, ir apie tuos įvykius, kurie vyko ir tarpukariu, ir pokariu, ir atkūrus nepriklausomybę, na, apie juos niekas geriau neparašys kaip lietuvių autorius. Tai ir buvo tokia Motiejaus Miškinio mintis, kad lietuvių autoriai, jie gyvena toje pačioje aplinkoje, kaip ir savo tauta, ir visa tai net tie kažkokie tai psichologiniai dalykai ir visi kiti, jie yra bendri ir juos geriausiai gali ir atskleisti tas žmogus, kuris priklauso tai tautai ir geriausiai gali ir suprasti jį būtent tos pačios tautos žmonės.
1: Na, o savo ruoštų skaitytojas, kiekvienas labai skirtingai turbūt tą pačią knygą, romaną, literatūrą skaitantis perleidžia per save, per savo patirtį, savo šeimos, artimųjų, aplinkos suvokimo ir vertybių, tai tikriausiai kiekvienas labai skirtingai. Ir subūrus, tarkim, būri aptarti knygai, įsivaizduočiau, kad būtų labai labai įvairių tokių tematikų, kampų, į kuriuos labiau atkreipia vieni dėmesį, į kitus kiti, ar ne?
2: Taip, nes rašytojai turi savo skaitytojų auditorijas ir aš savo skaitytojų auditoriją gana neblogai pažįstu. Kaip pažįstu ir tą auditoriją, kuri, jeigu ir skaitė tas knygas, tai jos nesukėlė kažkokių tai gilesnių minčių, nes kaip ir minėjo Tagne, kiekvienas sprendžia pagal savo atmintį, pagal savo stebėjimą, pagal savo patirtį ir tai turbūt ir yra labai puikus dalykas ir būtent skaitant knygas. Taip tu tarsi ir pažįsti, ir tampi ir artimas, ir tu žinai, kad to žmogaus namų lentynose tu gyveni, nes jis yra iš tiesų, jis patyrė panašius dalykus ir jam gal ta knyga yra labai svarbi kartais, kai ir ne kartais, bet vat, yra svarbi, nes tai tarsi jo, tai tarsi sakmė apie jį, apie jo išgyvenimus, kurie iki šiol niekam nerūpėjo.
1: Dar klausimas, kodėl pasirinkote atiduoti tokią pagarbą Šaulių sąjungai?
2: Tai tokia buvo, iš tiesų, kai rašiau tą knygą, tai ir esu jau minėjusi, kad atrodė, na gerai, tegul tie visi skyriai bus, netiks ar nepatiks, bet tą aš būtinai turi, vienas skyrius turi būti skirtas Lietuvos šauliams, kurie dar neatkūrus nepriklausomybės, 89-ais atkūrė Šaulių sąjungą. Ir iš tiesų tai buvo labai drąsus žingsnis, tie žmonės neturėjo nieko. Jau aš ten nekalbu apie šautuvus, bet jie turėjo viską, nes jie patys visko pasirūpino. Ir aš labai gerai atsimenu tą mažą miestelį, ne tokį ir mažą bendrai, jūs buvo miestas. Mažas buvo, kai aš jame augau, kai pirmieji šauliai rikiavosi pirmam jų žygiui į bažnyčiai, mišes, būtent nuo to parko seno ir kaip jie žygiavo, nes mes žygiavom kartu su jais, nes ten žygiavo ir mano tėtis. Ir aš atsimenu, kaip jie žygiavo pro tą partijos komiteto pastatą. Tai kažkaip norėjosi ir tas jų važiavimas į Kauną saugoti popiežiaus maršruto tą maršrutą, kur popiežiaus kortežas važiuos, ten budėjimas savanorių prospekte, irgi labai labai kažkaip įspūdingas man atrodė. Tai norėjosi paprasčiausiai, kadangi Vasarės tėvas ir buvo šaulys, tai ir pritapo labai gražiai ta visa istorija, jau dabar istorija tapusi Lietuvos šaulių, ta visa pradžia pritapo prie to romano Paukščiai ant ledo ir pagrindinių minčių ir tikrai manau, kad tai yra svarbus skyrius man, bent tai tikrai ir manau, kad ne vien.
1: Gal galite truputėlį patikslinti tėčio vietą šauliuose? Jisai buvo ne tiesiog, kad Šaulių sąjungos narys.
2: Jis, kai tik atsikūrė, kai tik pradėjo kurtis tos jų organizacijos, tai jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris įstojo į Šaulių sąjungą. Ir jis buvo kuklus žmogus, jis ten labai nesiveržė nei vadovauti, nei dar ką daryti, bet jis buvo tikrai labai geras draugas tų šaulių ir jau vėliau jis turėjo savo būrį ir aš tai sužinojau, kad aš žinau, kad jis iš šaulys, nes mes, aš atvykdavau kartais, eidavom į renginius, kuriuose jie dalyvaudavo, bet kad jis turėjo savo būrį, kuriame buvo 40 maždaug žmonių, tai aš sužinojau visai neseniai, jisai mirė 98 metais, nuvykusi pas jo jau tos rinktinės padą ir kalbant, jis man labai daug pasako apie tėtį, kuris turbūt nei norėjo ten vaikams girtis, nei jis ten turėjo laiko pasakot labai daug, tai kiek aš ten pati matydavau, tiek suprasdavau. Tai kadangi ir jo tėtis, ir jo tėčio, tai yra mano senelio broliai, irgi jie tarpukariu buvo visi šauliai, tai man tas būtent Šaulių sąjungos motyvas visą laiką bus svarbus ir aš tą karinę tokią dvasę ir iš auklėjimo atsimenu labai neblogai ir jinai tikrai man, būtent namo, tai ką aš gavau namuose, man yra labai labai svarbu, nes juk mes ir gyventi, ir mylėti niekur kitur neišmokstam, tik namuose, tai už visą tai aš tikrai esu labai dėkinga tėčiui ir mamai, aišku, bet tėčiui tokiam jau kaip žmogui, kuris buvo labai stoiškas ir labai atsidavęs tai Lietuvos laisvės idėjai.
1: Ir tai puikus pavyzdys nesipuikavimo ir nežodžiais, o darbais, ar ne?
2: Taip. Ir man sako labai gražu žiūrėti į dabartinius šaulius, į tos puikius žmonės, žinomų žmonės, kurie ir puošiasi tomis uniformomis ir rodosi. Tai yra tikrai nuostabu. Bet aš vis tiek visą laiką atsimenu tos pirmosius ir tą pirmą žygį mūsų to grindinių miestelio, kad ėjau ir man buvo baisu, nes niekas nežinojo, juk už kelių kilometrų ar už kilometro buvo karinis miestelis ir ten ir tuo metu buvo rusų ir tankai ir tie kalašnikovai, su kuriais Vasarė Žalytė mokykloje šaudyt buvo mokoma. Jie niekur nebuvo išėję 89 metais, o čia staiga vyrai apsirengė tomis senomis, nesenomis, bet istorinėmis uniformomis, patys jas pasisiuvę, žygiuoja į mišęs. Tai ir labai gražu, bet ir labai drus tais laikais.
1: O sakykite, Loreta, ar šiandieninėje visuomenėje atpažįstate romane aprašytų sovietmečio mąstymo pėdsakus?
2: Kai reikėjo man sugalvoti, išrinkti tą frazę pagrindinę romano, kuriuo jis prasidėtų, tai aš ir pasirinkau Koheletą, mokytoją, kuris sako, kad nukartojasi ta istorija. Ir iš tiesų, gal taip jau labai jinai ir kol kas nepasikartos, bet aš visą laiką galvoju, kaip mes jau išmirsim, kaip jau tikrai jau nebus, nes kai kam atrodo, kad čia tie visi žmonės, kurie ir brežnevizmo laikais užaugo, turi numirti, tai tada jau čia bus labai kažkas geresnio, nes jie kažkokie tai, tokie sovietiniai. Tai aš kažkaip manau, kad dar kol mes esam, tai ir neleidžiam, kai tik tas apraiškas pamatai, kad kažkas bando tavo laisvę gniaužt, tai tu tada sakai, ne, neleisiu ir neleidi, nes tu žinai, kas yra nelaisvė ir tu žinai, kas yra laisvė. Tai tos jaunos karto žmonės, jie nežino, kas yra nelaisvė, jiems būtų labai keista ir yra labai keisti dalykai, jeigu ten lieptų, pavyzdžiui, mokiniams lakstyti su rusų kalašnikovu ten ir dalyvauti kažkokiose žaibo varžybose, okupacinės kariuomenės karių uniformą aprengtam. Tikrai būtų labai keista. Verktų gal tie vaikai, nes nesuprastų, kaip čia, iš kur čia tai ir kodėl jie čia tai turi daryti. Tai kartais pastebi ten kai kurių jaunesnių žmonių elgesyje tokius dalykus, kuriuos mes dar ir mokyklai šaipydamiesi, sakydamo, čia tai jau komjaunuolis. Bet aš manau, kad skaityt moka žmonės dabar, yra tas DAI, jeigu ko nors trūksta, gali sužinoti. Ir galbūt nepasiduos tokioms nuotaikoms, kurios paprasčiausiai slopina demokratinius procesus visuomenėje ir tuos pokyčius nukreipia į nelabai demokratiškus dalykus.
1: Na kągi, palinkėkime tikrai, kad jaunai kartai niekada netektų sužinoti, kas yra nelaisvė. Dėkuoju Jums labai už pokalbį ir kad gvildenate iš tikrųjų tą lūžį, tą mažiau gal aptartą laikotarpį. Primenu, kad mano pašnekovė buvo Loreta Jastramskienė, prozininkė, eseistė, literatūrinė ir žurnalistinių premijų laureatė, 6 knygų autorė. Jaukių visiems skaitymų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S+ internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite s+.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
5: 523-iasis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
7: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: 8000 vartotojų. Pasak Seimo pirmininko, ESO nepadarė reikiamų išvadų po 24 metų audros ir kelia klausimų ir dėl elektros linijų kabeliavimui skirtų lėšų panaudojimo bei bendrovės padalinių regionuose mažinimo. Finansų ministerija skaičiuoja, kad audros finansinis poveikis ESO gali siekti apie 18 milijonų eurų. Suma dar bus tikslinama. Ilgiau nei 72 valandas elektros neturėjusiems ESO klientams jau mokamos kompensacijos. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių. Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis sako, kad galimas reisų stabdymas vežėjus paveiktų, tačiau didelių padarinių verslų nesukeltų. Šiuo metu vykdoma apie 30 reisų per dieną. Maždaug 1500 keleivių pervežama iš Lietuvos ir iš Baltarusijos pusės. Diskusija kilo Latvijai, svarstant nuo kitų metų visiškai uždrausti keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Konservatorius Arvydas Anušauskas ragina prie tokio sprendimo prisijungti ir Lietuvą. Jo teigimu, priešingų atveju dalis maršrutų gali persikelti per mūsų šalį. Tuo metu valdantieji ragina prieš priimant sprendimus sulaukti saugumo tarnybų informacijose, susisiekimo bei užsienio reikalų ministerijų vertinimų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Osle dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Karalius mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-osius metus. Po jo mirties Norvegijos sostą perėmė sosto įpėdinis princas Hakonas, tapęs karaliumi Hakono 8. Į Norvegiją taip pat atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be dalyvavimo karaliaus laidotuvėse jis susitiks su Norvegijos premjeru Jonu Garu Storė. Pagrindinė derybų tema – tolesnė parama Ukrainai, ypač oro gynybos stiprinimas ir pasirengimas žiemai. Norvegija išlieka viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare. Klausimas kilo po LRT tyrimo, kuriame skelbta, kad įstaigoje dirba arba dirbo keli su Lietuvos socialdemokratų partija susiję asmenys. Tarp jų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno aplinkos žmonės, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičinė. Ji Raudondvario dvare pusė etato viešųjų ryšių specialistė dirba nuo 2018 metų pabaigos ir teigia į darbą buvusi priimta dėl profesinių gebėjimų. Kauno rajono savivaldybė jau pradėjusi vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų. Antikorupcijos komisija šį klausimą bandė svarstyti dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet nesusirinko pakankamas parlamentarų skaičius. Vyriausybė šiandien turėtų patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta iki 28 metų trečiojo ketvirtio kurti ir plėtoti integruotą oro gynybos sistemą. Taip pat žadama siekti, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirminiai konsultacijai patektų per 30 dienų. Kitas tikslas – kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusė vidutinio šalies darbo užmokesčio. Į rankas ministrų kabinetas šiandien posėdžiauja Klaipėdoje. Vyriausybė taip pat spręs, ar pritarti siūlymo atsiskaitimų grinaisiais ribą didinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis argumentuoja, kad grinieji svarbus sutrikus elektros tiekimui, elektroniniams mokėjimams ar kibernetinio atakų atvejais. Finansų ministerija siūlymui nepritarė. Jos teigimu, dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga, o ją padidinus gali būti sunkiau kovoti su šešėline ekonomika. Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams siūloma skirti dar 860 tūkstančių eurų. Pinigai būtų skiriami iš valstybės rezervo, kompensuojant 22% patirtos žalos. Pernai šalnos pažeidė beveik 14 tūkstančių hektarų vaiskrūmių, uoginų ir kitų pasėlių, o dėl ilgai trukusių liūčių nukentėjo dar 17,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Dėl papildomų kompensacijų šiandien spręs vyriausybė.
1: Užsienio naujienos.
0: Moldovos ir Rumunijos oro erdvė, kaip pranešama, pažeidė įtariamas Rusijos šaket tipo dronas. Moldovos gynybos ministerija skelbė, kad bepiločio skrydį užfiksavo vakar popietę. Vėliau dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę. Ten buvo pakelti NATO misiją vykdantis Ispanijos naikintuvai, o kelių regionų gyventojams išplatinti perspėjimai slėptis. Jie su oro uostas, kuriam laikus sustabdė skrydžius. Rumunijos valdžios duomenimis dronas vėliau sudužo Moldovos teritorijoje. Artimuosius rytuose toliau auga įtampa tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Irano revoliucinė gvardija skelbė raketomis smogusi amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 18 Irano paleistų raketų. Teheranas teigė, kad ataka surengta atsakant į amerikiečių smūgius Irano naftos tanklaivėms. Įtampai dėl Hormūzo sąsiaurio didėjant kyla ir pasaulyje naftos kainos. Brent rūšies nafta šiandien pabrango iki beveik 100 dolerių už barelį. Hormūzo sąsiauriui įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2019-aisiais šią dieną amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Lana Del Rey su 6-uoju albumu Norman Fucking Rockwell užkopė į pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Grammy ceremonijoje šis darbas buvo nominuotas metų albumo, o to paties pavadinimo pagrindinis kūrinys metų dainos kategorijose.

tūkstantis 1995-aisiais šią dieną raperis Coolio kartu su LV pirmą kartą pasiekė Amerikos topo viršūnę ir tai padarė su kūriniu Gangsta's Paradise. Dainoje panaudotas 76-ųjų Stevie Wonderio hito Pastime Paradise motyvas, o pats takelis skambėjo filme Dangerous Minds su Michelle Pfeiffer. Už šį kūrinį Coolio pelnė Grammy statulėlę.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
5: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10-uku keliaujam į 2004 metus, į šią dieną, tai yra rugsėjo 13-ąją. Pradedame nuo šeštoje pozicijoje esančio Brian McFadden kūrinio Real to Me. Show.

0: Čia. Atspėk metus.
1: Šiandien rubrikoje Atspėk metus nuostabus didžėjus Andre Tannenberg ATB ir pasiklausysime jo darbo Don't Step užėmusio trečią poziciją Didžiojoje Britanijoje. Klausimas yra tik, kuriais metais pasirodė šis kūrinys, bet prieš tai dar šiek tiek įdomių faktų šiame kūrinyje vokalą atlieka Jolanda Rivera, kuri taip pat ir įdainavo didįjį ATB hitą 9pm Till I Come. Ir įdomu tai, kad ATB kritikavo savo ankstyvoje kūrybą, nes įrašų kompanija vertė jį kurti dainas panašias į 9pm. Ir būtent Don't Stop jis tokią dainą ir laiko. Tiesiog įsprausta į tam tikrus to didžiulio hito rėmus. Tarsi kurk tokią pačią muziką, kad susilauktum tokios pačios didžiulės sėkmės. Tai ką, pasiklausykime eteryje Don't Stop.

0: Stop.
1: Atspėk metus.
2: Puikiai eteryje nuskambėjo ATB kūrinys Don't Stop. Ir mes nestabdom, spėliojam, kuriegi metai galėjo būti, kai šis kūrinys išvydo dienos šviesą. Ar turit savo variantą? Teisingas atsakymas yra 1999.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Teismas nagrinės milijoninį grupės ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Vidaus reikalų ministras sako nematantis sisteminės korupcijos statutinėse tarnybose. Po rūpyčio audros ar elektros dar neturi apie 700 vartotojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako netikintis, kad statutinėse tarnybose yra sisteminė korupcija. Taip jis kalbėjo po to, kai šią savaitę buvo sulaikyti 3 ryšiai su kontrabandininkais įtariami pasieniečiai. Ministro teigimu tai pavieniai atvejo, galimas pareigūnų ryšių su nusikaltėliais stebi pačios tarnybos. Katelinas pabrėžė, kad nesąžiningai besielgiantis pareigūnai turės atsakyti įstatymų nustatytą tvarką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nepradėjo tyrimo dėl VRK narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą ir tuomet spręsti dėl tyrimo. Matijošaitytė prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo partiją ir padėjo rengti jos atsakymą. VRK šių konsultacijų jį viešai nedeklaravo. Pati Laura Matijošaitytė teigė interesų konflikto nepatyrusi. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. STT nurodo nustačiusi galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimo požymių, įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas. Dėl įmonės veiklos atskirą tyrimą jau atlieka ir FNTT. Klausimų kilo dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų ir socialinio būsto remonto darbų. Vilniaus savivaldybė yra inicijavusi nepriklausomą įmonės auditą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už pataisą balsavo 7 komiteto nariai, 2 prieš. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad dabartinis draudimas nebeatitinka saugumo situacijos ir riboja NATO atgrasimo galimybės. Kritikai ragina numatyti aiškius saugiklius ir sprendimų prieimimo tvarką. Klausimas į Seimo salę turėtų grįžti prasidedančioje rudens sesijoje. Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,7 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prie ieškinio prisijungė daugiau kaip 1300 žmonių, kiekvienas jų prašo po 5000 eurų žalos atlyginimo. Byla susijusi su daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir asmens duomenų pasisavinimu. Teisėsauga nustatė, kad prie sistemos buvo jungiamasi pasinaudojus užsienyje pasisavintomis migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Dėl šio incidento vyksta ir ikiteisminis tyrimas. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose beveik visus dalykus dėstyti lietuvių kalba. Gimtoji kalba liktų išimtis. Nuo 28-ųjų lietuviškai siūloma mokyti istorijos, geografijos bei kitų visuomeninio ugdymo dalykų. Tėvynės sąjungos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tai būtų stiprinamos mokinių lietuvių kalbos žinios ir integracija. Pagal projektą pakeitimai nepaliestų lenkiškų mokyklų. Po rūpyčio 22-osios audros elektros dar vis neturi apie 700 vartotojų. ESO atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad tiekimas jau atkurtas beveik visiems klientams, daugiau kaip 300 brigadų šalina likusius gedimus. Daugiausia darbų šiuo metu atliekama Utenos regione. Ryšių reguliavimo tarnyba siūlo keisti spaudos pristatymo finansavimo modelį. Pernai valstybės kompensacija Lietuvos paštui už laikraščių žurnalų pristatymą išaugo iki beveik 11 milijonų eurų. Reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad leidinių mažėja, tačiau jų pristatymo nuostoliai auga. Tarnyba siūlo konkurso būdu finansuoti pačią pristatymo paslaugą ten, kur ji komerciškai neapsimoka. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmės tikrinimas mažintų jų krovos patrauklumą. Pasak jo, tokie tyrimai užtrunka ir didina išlaidas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siekia, kad grūdų mėginiai būtų įmami dar pasienyje. Latakas teigia, kad praktiškai tai būtų padaryta labai sudėtinga. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB veiks toliau. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi naują panaudos sutartį su pastato savininkais. Spaustuvė liks Vytauto didžiojo karo muziejaus padaliniu ir bus atvira lankytojams sovietmečių. Joje slaptai buvo spausdinama patriotinė ir religinė literatūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkijos ir Baltarusijos žurnalistas bei aktyvistas Andžejus Počobutas grįžo į Baltarusiją. Jis sugrįžo praėjus beveik 5 mėnesiams po paleidimo iš kalėjimo. Baltarusijoje Počobutas buvo nuteistas už savo žurnalistinę ir visuomenę veiklą. Lenkija kaltinimus jam vadino politiškai motyvuotus. Jungtinės valstijos ir Kanada toliau griežtina prekybos ribojimus. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė naujus muitus ir dalies Kanados prekių importo draudimą. Kanada jau yra įvedusi atsakomuosius muitus prekiams iš Jungtinio Amerikos valstijų. Abiejų šalių prekybos

Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: kasdienybės atradimai.
1: Šiandien pasikalbėsime apie pinigus. O tiksliau, kaip pinigai veikia žmogaus savivertę. Na, visame pasaulyje pinigai yra statuso simbolis ir didesnis atlyginimas yra siejamas su aukštesne savivertė. Tačiau mokslininkai aiškinasi, kaip yra iš tikrųjų, ar pinigai skatina mus geriau save vertinti, o gal tiesiog aukštesnę savivertę turintis žmonės uždirba daugiau. Tai nusprendė išsiaiškinti Nyderlandų mokslininkai ir išsiaiškino. Ketverius metus trukusio tyrimo dalyviai kasmet turėjo užpildyti klausimynus apie savo pajamas ir savivertę. Duomenų analizė atskleidė, kad uždirbant daugiau pinigų, žmonių savivertė auga. Be to, ryšys tarp pajamų ir savigarbos išlieka nepriklausomai nuo dalyvių išsilavinimo amžiaus ar lyties. Ar tai reiškia, kad norėdami jaustis geriau turime daugiau uždirbti? Na, pasirodo, tik iš dalies, tiek iki tam tikros sumos. Kitas tyrimas demonstruoja, kad daugiau pinigų iš tikrųjų padaro žmonės laimingesnius, tačiau kai pajamos peržengia 6 ženklius skaičius, tai yra apie 100 tūkstančių JAV dolerių per metus arba 85 tūkstančius eurų per metus, daugiau laimės papildomos pajamos nebeatneša. Vadinasi, kai žmonės sako, kad pinigai laimės neatneš, tai tam tikra prasme ta laimė gali atnešti, bet iki tam tikros ribos.
0: Laikas reklamai.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Pripinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Pulsas.
6: Širdelių top 3. Visiems, kurie klausosi pulso, noriu pranešti, kad pats metas išgirsti 3 jūsų numylėtus kūrinius. Kaipgi mes žinome, kad būtent šias dainas jūs mylite, ogi labai paprastai, joms jūs dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt, tiesiog kai jas išgirstate mūsų eteryje. Tai labai kviečiu tas širdeles dovanoti, tai yra nemokama ir tai daryti apsimoka. Nes taip mes žinom, kokias dainas jūs mylit. Jos dažniau skamba eteryje ir žinoma, jos nukeliauja į širdelių top trietuką, kurį šiandien atidaro Timblandą su Katy Perry, If We Ever Meet Again.

Pulso eteryje skambėjo Timblando ir Katy Perry darbas If We Ever Meet Again. Daina apdovanota širdelėmis ir toliau čia lietuviškas kūrinys Sel, prisimink mane.

0: skambėjo jūsų širdelių top trietukas. Ačiū, kad tas širdeles dovanojat ir ačiū, kad esat kartu su Pulsu.
1: Radijo stotis. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: 9.
1: Teismas nagrinės milijoninį grupės ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Vidaus reikalų ministras sako nematantis sisteminės korupcijos statutinėse tarnybose. Po rūpyčio audros ar elektros dar neturi apie 700 vartotojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako netikintis, kad statutinėse tarnybose yra sisteminė korupcija. Taip jis kalbėjo po to, kai šią savaitę buvo sulaikyti 3 ryšiai su kontrabandininkais įtariami pasieniečiai. Ministro teigimu tai pavieniai atvejo, galimas pareigūnų ryšių su nusikaltėliais stebi pačios tarnybos. Katelinas pabrėžė, kad nesąžiningai besielgiantis pareigūnai turės atsakyti įstatymų nustatytą tvarką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nepradėjo tyrimo dėl VRK narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą ir tuomet spręsti dėl tyrimo. Matijošaitytė prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo partiją ir padėjo rengti jos atsakymą VRK. Šių konsultacijų ji viešai nedeklaravo. Pati Laura Matijošaitytė teigė interesų konflikto nepatyrusi. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. STT nurodo nustačiusi galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimo požymių, įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas. Dėl įmonės veiklos atskirą tyrimą jau atlieka ir FNTT. Klaus

0: Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,7 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prie ieškinio prisijungė daugiau kaip 1300 žmonių, kiekvienas jų prašo po 5000 eurų žalos atlyginimo. Byla susijusi su daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir asmens duomenų pasisavinimu. Teisėsauga nustatė, kad prie sistemos buvo jungiamasi pasinaudojus užsienyje pasisavintomis migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Dėl šio incidento vyksta ir ikiteisminis tyrimas. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose beveik visus dalykus dėstyti lietuvių kalba. Gimtoji kalba liktų išimtis. Nuo 28-ųjų lietuviškai siūloma mokyti istorijos, geografijos bei kitų visuomeninio ugdymo dalykų. Tėvynės sąjungos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad tai būtų stiprinamos mokinių lietuvių kalbos žinios ir integracija. Pagal projektą pakeitimai nepaliestų lenkiškų mokyklų. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros dar vis neturi apie 700 vartotojų. ESO atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad tiekimas jau atkurtas beveik visiems klientams, daugiau kaip 300 brigadų šalina likusius gedimus. Daugiausia darbų šiuo metu atliekama Utenos regione. Ryšių reguliavimo tarnyba siūlo keisti spaudos pristatymo finansavimo modelį. Pernai valstybės kompensacija Lietuvos paštui už laikraščių žurnalų pristatymą išaugo iki beveik 11 milijonų eurų. Reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad leidinių mažėja, tačiau jų pristatymo nuostoliai auga. Tarnyba siūlo konkurso būdu finansuoti pačią pristatymo paslaugą ten, kur ji komerciškai neapsimoka. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmės tikrinimas mažintų jų krovos patrauklumą. Pasak jo, tokie tyrimai užtrunka ir didina išlaidas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siekia, kad grūdų mėginiai būtų imami dar pasienyje. Latakas teigia, kad praktiškai tai būtų padaryta labai sudėtinga. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB veiks toliau. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi naują panaudos sutartį su pastato savininkais. Spaustuvė liks Vytauto didžiojo karo muziejaus padaliniu ir bus atvira lankytojams sovietmečių. Joje slaptai buvo spausdinama patriotinė ir religinė literatūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkijos ir Baltarusijos žurnalistas bei aktyvistas Andžejus Počobutas grįžo į Baltarusiją. Jis sugrįžo praėjus beveik 5 mėnesiams po paleidimo iš kalėjimo. Baltarusijoje Počobutas buvo nuteistas už savo žurnalistinę ir visuomenę veiklą. Lenkija kaltinimus jam vadino politiškai motivuotus. Jungtinės valstijos ir Kanada toliau griežtina prekybos ribojimus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė naujus muitus ir dalies Kanados prekių importo draudimą. Kanada jau yra įvedusi atsakomuosius muitus prekiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Abiejų šalių prekybos derybos nutrūko rugpjūtį ir kol kas nėra atnaujintos.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
2: 1975-aisiais šią dieną gimė kanadiečių dainininkas, dainų autorius ir aktorius Michael Bublé. Pasaulinio pripažinimo jis sulaukė su 2005-ųjų albumu It's Time bei 2007-ųjų albumu Call Me Irresponsible, užkopusių į Kanados, Didžiosios Britanijos ir Amerikos topų viršūnės. Michael Bublé yra pardavęs per 75 milijonus įrašų ir pelnęs daugybę apdovanojimų, tarp kurių 5 Grammy bei 15 Juno statulėlių.

1995, tai 52-aisiais šią dieną gimė gitaristas, dainų autorius ir prodiuseris Dave Stewart. Karjerą pradėjęs grupėse Long Dancer ir The Tourist. Jis vėliau išgarsėjo duete Eurythmics, taip pat pasižymėjo soliniais darbais, pavyzdžiui, 90-aisiais pasirodęs hitas Lily Was Here. Dave Stewart prodiusavo bei kūrė dainas tokiems atlikėjams kaip Mickas Jaggeris, Thomas Petis, o 92-aisiais kartu su tuo metę žmona Siobhan Fahey parašė grupės Shakespeare Sisters hitas Stay. 86-aisiais jis buvo pripažintas geriausių prodiuserių Brit Awards ceremonijoje.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijos stotis Pulsas.
5: Keliaujam prie Švedijos top 10 2004 metais rugsėjo 13 diena. Pradedam nuo 9 pozicijoje esančio Mio ir Ditos bendro darbo Girls Just Want to Have

Prieš klausantis šeštoje pozicijoje esančio Anos Johnson darbo We Are, tikrai svarbu paminėti, kad tais 2004 metais tiek penktoje, tiek pirmoje Švedijos topo pozicijoje turėjom kūrinius Drago Stadintai. Penktoje vietoje grupė Ozone atlieka originalią versiją ir pirmoje vietoje Aiduči perdainoja šį darbą. Taigi, tai buvo tas laikas, kai visi žmonės ėjo iš proto nuo šios dainos. Tačiau dabar eteryje daina iš šeštos pozicijos Anna Johnson, We Are.

0: žinios.
1: Teismas nagrinės milijoninį grupės ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Vidaus reikalų ministras sako nematantį sisteminės korupcijos statutinėse tarnybose. Po rugpjūčio audros elektros dar neturi apie 700 vartotojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako netikintis, kad statutinėse tarnybose yra sisteminė korupcija. Taip jis kalbėjo po to, kai šią savaitę buvo sulaikyti 3 ryšiai su kontrabandininkais įtariami pasieniečiai. Ministro teigimu tai pavieniai atvejo, galimas pareigūnų ryšius su nusikaltėliais stebi pačios tarnybos. Katelinas pabrėžė, kad nesąžiningai besielgiantis pareigūnai turės atsakyti įstatymų nustatytą tvarką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nepradėjo tyrimo dėl VRK narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą ir tuomet spręsti dėl tyrimo. Matijošaitytė prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo partiją ir padėjo rengti jos atsakymą. VRK šių konsultacijų jį viešai nedeklaravo. Pati Laura Matijošaitytė teigė interesų konflikto nepatyrusi. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos. STT nurodo nustačiusi galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimo požymių, įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas. Dėl įmonės veiklos atskirą tyrimą jau atlieka ir FNTT. Klausimų kilo dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų ir socialinio būsto remonto darbų. Vilniaus savivaldybė yra inicijavusi nepriklausomą įmonės auditą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už pataisą balsavo 7 komiteto nariai, 2 prieš. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad dabartinis draudimas nebeatitinka saugumo situacijos ir riboja NATO atgrasimo galimybės. Kritikai ragina numatyti aiškius saugiklius ir sprendimų priėmimo tvarką. Klausimas į Seimo salę turėtų grįžti prasidedančioje rudens sesijoje. Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,7 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prie ieškinio prisijungė daugiau kaip 1300 žmonių, kiekvienas jų prašo po 5000 eurų žalos atlyginimo.

0: Vartotojų. ESO atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad tiekimas jau atkurtas beveik visiems klientams, daugiau kaip 300 brigadų šalina likusius gedimus. Daugiausia darbų šiuo metu atliekama Utenos regione. Ryšių reguliavimo tarnyba siūlo keisti spaudos pristatymo finansavimo modelį. Pernai valstybės kompensacija Lietuvos paštui už laikraščių žurnalų pristatymą išaugo iki beveik 11 milijonų eurų. Reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad leidinių mažėja, tačiau jų pristatymo nuostoliai auga. Tarnyba siūlo konkurso būdu finansuoti pačią pristatymo paslaugą ten, kur ji komerciškai neapsimoka. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas sako, kad rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmės tikrinimas mažintų jų krovos patrauklumą. Pasak jo, tokie tyrimai užtrunka ir didina išlaidas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas siekia, kad grūdų mėginiai būtų imami dar pasienyje. Latakas teigia, kad praktiškai tai būtų padaryta labai sudėtinga. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB veiks toliau. Krašto apsaugos ministerija pranešė pasirašiusi naują panaudos sutartį su pastato savininkais. Spaustuvė liks Vytauto didžiojo karo muziejaus padaliniu ir bus atvira lankytojams sovietmečių. Joje slaptai buvo spausdinama patriotinė ir religinė literatūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkijos ir Baltarusijos žurnalistas bei aktyvistas Andžejus Počobutas grįžo į Baltarusiją. Jis sugrįžo praėjus beveik 5 mėnesiams po paleidimo iš kalėjimo. Baltarusijoje Počobutas buvo nuteistas už savo žurnalistinę ir visuomeninę veiklą. Lenkija kaltinimus jam vadino politiškai motivuotus. Jungtinės valstijos ir Kanada toliau griežtina prekybos ribojimus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė naujus muitus ir dalies Kanados prekių importo draudimą. Kanada jau yra įvedusi atsakomuosius muitus prekiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Abiejų šalių prekybos derybos nutrūko rugpjūtį ir kol kas nėra atnaujintos.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2004 metų, rugsėjo 13 diena. Šeštoje topo pozicijoje Blue Lagoon su darbu Break My Stride. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Prieš tai aptarinėdama Švedijos top 10, minėjau, kad jame tiek pirmoje, tiek penktoje pozicijoje puikuojasi daina Drago Stadintai, tai dabar atėjo metas jos pasiklausyti, todėl kad Vokietijoje numeris 1 2004 metais rugsėjo 13-ąją būtent ir buvo ši daina Ozone Drago Stadintai.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Čia.
7: Bulsas.
8: Šokio aikštelės legenda.
9: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda mūsų laukia Paul Oakenfold darbas Starry Eyed Surprise, kuris buvo įrašytas kartu su grupės Crazy Town vokalistu šviesios atminties Shifty Shellshock. Kviečiu

0: žinios.
1: Vyriausybė patvirtino savo programos įgyvendinimo planą. Seimo antikorupcijos komisija vertins galimo sisteminio nepotizmo viešajame sektoriuje atvejus. Airijos policija tiria pranešimą apie prie rytinės šalies pakrantės pastebėtą galimą droną, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Vyriausybė šiandien patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą, kuriame numatytos 249 priemonės. Sveikatos apsaugos srityje siekiama, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus patektų per nustatytą 30 dienų terminą. Socialinės apsaugos srityje planuojama didinti pensijas. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti ne mažiau kaip pusę vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Ekonomikos srityje ketinama skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE ir steigti naujas laisvąsias ekonomines zonas ar pramonės parkus. Gynybos srityje iki 2028 metų antrosios pusės Šiaulių aviacijos bazę planuojama pritaikyti penktos kartos naikintuvams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad tarp svarbiausių vyriausybės prioritetų išlieka šalies saugumas, ekonomikos augimas ir geresnės sąlygos šeimoms. Krašto apsaugos ministerijoje pradėjo veikti darbo grupė, kuri rūpinsis kariuomenės aprūpinimo saugumu ir karinių technologijų pažanga. Jai vadovauja krašto apsaugos ministro patarėjas Tadas Ruželė. Vienas svarbiausių grupės tikslų – į Lietuvą kartu su intelektinė nuosavybė pritraukti pažangiausias Ukrainos gynybos pramonės technologijas. Taip pat bus ieškoma būdų skatinti Ukrainos gynybos įmonės dalį gamybos perkelti į Lietuvą ir tam pritaikyti infrastruktūrą. Tado Ruželės teigimu, Ukrainos karo patirtis leidžia Lietuvai greičiau diegti realiomis sąlygomis išbandytus sprendimus. Ministerija tikisi, kad bendradarbiavimas kartu stiprins ir Lietuvos gynybos pramonę. Seimo antikorupcijos komisija šiandien nutarė vertinti galimo sisteminio nepotizmo viešajame sektoriuje atvejus. Komisija analizuos ir situaciją Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Susidomėjimo sulaukė pranešimai, kad įstaigoje dirba geli su valdančiaisiais socialdemokratais ar įstaigos vadovybė susiję asmenys. Tarp jų minima Kauno rajono mero Valerijaus Makūno patarėja Loreta Navakauskienė, jos sutuoktinis bei kiti asmenys. Pusė etato viešųjų ryšių specialiste dvare taip pat dirba premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičiūtė. Sprendimą plačiau analizuoti galima nepotizmo komisija priėmė bendru sutarimu. Buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui skirtas Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklas. Prancūzijos ambasada

0: suėmimą. Vyras kaltinamas teikęs finansinę paramą palestiniečių islamistų organizacijos Hamas kariniam sparnui Al-Qassam Brigats. Kaltinamasis teisme tvirtino nežinojęs, kad ši organizacija Europos Sąjungoje laikoma teroristinė. Bylos nagrinėjimas užsitęsė paaiškėjus, kad dalis dokumentų buvo išversta naudojant vertimo programėlę, o nenustatyta tvarka pasitelkus vertėją. Dėl to teismui turės būti pateikti nauji teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentų vertimai. Už inkriminuojamą nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.
1: Užsienio naujienos.
2: FM 99.
0: Airijos policija pranešė tirianti galimo drono pasirodymą virš Airijos jūros prie rytinės šalies pakrantės. Apie objektą vakar vakarą pranešė į Dubliną skridęs orlaivis. Incidentas tyrimas prieš šeštadienį numatytą Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizitą Dubline. Airija pastaruoju metu stiprina apsaugą nuo bepiločių orlaivių ir tam yra numačiusi 19 milijonų eurų. Didesnis dėmesys saugumui skiriamas yra Airijai perimant pirmininkavimą Europos Sąjungai. Pernai per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą netoli Dublino taip pat buvo pastebėti keli dronai. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip patenkintas vienas pagrindinių beveik dvejus metus vykstančių studentų vadovaujamų protestų reikalavimų. Protestai prasidėjo po 2024 metų lapkritį nuo visada įvykusios nelaimės, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogui žuvo 16 žmonių. Demonstracijų dalyviai tragediją sieja su korupcija ir iš pradžių reikalavo skaidraus jos tyrimo. Vėliau protestuotojai pradėjo reikalauti ir pirmalaikių parlamento rinkimų. Studentų judėjimas paskelbė rinkimuose dalyvausiantis su savo kandidatų sąrašu.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Panevėžys Pulsas.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
2: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien mūsų dėmesio centre projektas Globalus Panevėžys, kuris padeda miestui stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais. Na ir šiandien studijoje 11-oji projekto ambasadorė. JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė švietimo ir bendruomeninių iniciatyvų organizatorė Edita Buzėninė. Sveiki.
3: Labas.
2: Tai sveikinu tapus Globalaus Panevėžio ambasadore. Ką jums reiškia šis įvertinimas?
3: Aš net nežinau, ar tai įvertinimas. Man atrodo, tai daugiau širdies balsas, nes Panevėžys niekada neišėjo nei iš manęs, nei iš mano šeimos. Aš esu čia ir augusi, ir gimusi, ir universitetą baigusi. Tai smagu iš tikrųjų, kad galiu grįžti į Panevėžį ir galiu atstovauti Panevėžį ne tik pačiame Panevėžyje, bet ir ten, kur gyvenu.
2: 18 metų praleidote Jungtinėse Amerikos valstijose, tai papasakokit, kaip, kodėl išvykot?
3: Esu meilės emigrantė, labai paprastai galiu pasakyti. Ir tas išvykimas nebuvo planuotas, buvo gal planuotas, bet jis nebuvo svarstytas, kad ilgam laikui. Tačiau kaip dabar yra, tai 18 metų Jungtinės Amerikos valstijos yra, kaip aš dažnai sakau, išvykau dėl vieno žmogaus, dėl meilės, o suradau ir Kolorado lituanistinę mokyklą, ir JAV lietuvių bendruomenę, tai yra mano ir antroji, ir trečioji šeima.
2: Tai čia labai dažnai taip nutinka, kiek kalbėjau su globalių panevėžiečių, praktiškai visi sako, kad išvyko trumpam, o gavosi ilgam. Tai tą šalį jau prisijaukinot?
3: Galima sakyti taip.
2: Yra kažkas, vat, ko labai pasilgstat iš Panevėžio?
3: Be abejo, artimųjų. Tai čia yra turbūt numeris vienas. O daugiau pasilgsti žalumos. Žalumos, gražaus miesto, lietuvių kalbos, taisyklingos lietuvių kalbos, su panevėžiečiško akcentu. Aš dabar pati gal ir nebekalbu panevėžiečiško akcentu, gal jo mažiau. Bet to pasilgsti. Tačiau tą galima, aišku, rasti ir išvykus, nes jeigu susitinka du panevėžiečiai, bet kokiu atveju mes pradedam šnekėti su panevėžiečiu akcentu.
2: Tai kad tam ilgesiui numalšinti tikriausiai ir gimsta tos lietuvių bendruomenės užsienyje. Tik va, tai yra ta pagrindinė misija, kažkaip pajusti tą ryšį su savo šalimi dar kažkokį, kokie dar yra tų bendruomenių tikslai.
3: Galiu pasakyti apie JAV lietuvių bendruomenę. Jinai egzistuoja jau 75 metus. Turime 52 apylinkės, 38 lituanistinės mokyklas. Ir netgi tie žmonės, kurie atvyko prieš daugiau nei 75 metus, jie kūrė savo Lietuvą, nes tada buvo tokie laikai. Šiuo metu mes toliau bendraujame ir norime išlaikyti ne tik ryšį su Lietuva, bet išlaikyti kultūrą, išlaikyti lietuvių kalbą, žodį, tradicijas. Tai čia yra turbūt tas, kas lieka širdyje ir dėl ko mes visi sakome, mes esame lietuviai. Nesvarbu, kur begyventume.
2: Tai čia 75 metai yra ilgas laikas. Kaip manot, kaip sekasi puoselėti tą lietuvių kalbą? Nes teko nekartą matyti ir tų lietuviško šaknis turinčių amerikiečių, kurie visgi jau nebekalba lietuviškai.
3: Pirmos ir antros kartos dipukams yra sunkiau, bet kokiu atveju ta anglų kalba jinai skverbėsi, tačiau ateina pas mus ir suaugusi mokyklas žmonės mokytis vėl iš naujo savo senelių arba prosenelių kalbos ir tas labai džiugina, o šiaip bet kokia atveju, aplinka yra angliška. Smagu, kai vaikai ateina į mokyklas ir mokosi lietuvių kalbos, tačiau tikrai nepaslaptis per pertraukas jie dar vis kalba angliškai, tačiau kaip čia sakau, pasimokius visokių gudrybių, atėjus į mokyklą, kadangi esu mokyklos direktorė, atėjus į mokyklą sakyti vaikams, kad aš nekalbu angliškai, tada jie atranda visokių variantų, kaip tau tą pasakyti lietuviškai. Ir iš tikrųjų tie mažiukai, maži vaikai, kurie tik ateina į mokyklą, jie labai nori, mokosi lietuvių kalbos, jiems patinka, paskui ateina amžius, kai mama ar tėtis arba vaikas nugali, tai yra, aš nenoriu eiti mokyklą, bet čia nesvarbu, į kokią mokyklą jis nenori eiti, ar lituanistinę mokyklą, ar į paprastą. Tik tai tie, kad žino, kad į paprastą mokyklą jisai turi eiti. O čia yra savaitgalinės mokyklos dažniausiai. O jau vyresniam amžiui vaikai pradeda norėti eiti, nes jiems tai yra svarbu. Ir, aišku, būna ir tokių šeimų, kur abudu tėvai lietuviai, bet vaikai kalba angliškai. Skaudu, bet aš labai tikiuosi, kad pasikeis kažkada. Aš esu optimistė tuo atžvilgiu.
0: Nes, kaip jūs minite savaitgalinę mokyklą, tai reikia papildomos motivacijos ją lankyti.
3: Ir ne tik vaikam, bet ir tėvam reikia. Ir aš visada sakau, šitie vaikai yra kiekvienas turbūt vertas medalio, pagyrimo, puoselėjimo, vien tik tai dėl to, kad jie yra 6 kartus eina į mokyklą. 6 kartus per savaitę. Ir jie yra didieji ambasadoriai Lietuvos, todėl kad jie ateina į amerikietiškas mokyklas, jie aiškina, kad jie ateina į šeštadieniais į lituanistinės mokyklas, jie šoka, jie dainuoja, jie nuo 3 metukų gėda gimna, jie žino apie Lietuvą, Lietuvos istorija mokosi nuo pat mažumės, jie žino lietuviškas spalvas ir tas yra labai sveikintina ir smagu, bet taip, tam reikia pasiryžimo ir ne tik vaikų, tam reikia pasiryžimo ir tėvų. Tačiau yra labai daug pavyzdžių, kai vaikas lanko daug būrelių, sakėjim, užklasinės tos veiklos, bet tėtis ir mama sugeba atvežti vaiką po užklasinės veiklos, sakėjim, nuo 6 ryto, būdant treniruotėje, atvežai mokyklą, pabūna 2-3 pamokas ir vėl išvežai varžybas. Tai čia tik tai tevelių nuopelnas. Aš dėkinga savo mokyklos tėvams iš tikrųjų ir kitų lituanistinių tėvams, kurie pasiryžia, kurie atveža, kurie nori išsaugoti kultūrą, lietuvišką žodį. Tai yra labai, labai smagu.
0: Vėlgi yra tokių migrantų, kurie pasirenka tą asimiliacijos kelią, tiesiog prisitaikyti. Tai ką jūs pasakytumėt tiems, kurie vat renkasi tą kelią?
3: Prisitaikyti prie ko? Prie
0: tiesiog
3: prie
0: gyventi toje
3: kultūroje,
0: kalbėti tą kalbą ir tiesiog tarsi nebūtina išsaugoti to ryšio, kam jis.
3: Mes visi prisitaikome prie to gyvenimo, mes visi bet kokiu atveju švenčiame tas šventes, tos vietovės, kur gyvename. Tačiau man asmeniškai būtų gėda turbūt pasakyti savo vaikui arba savo mamai, kad mano mama negali susikalbėti su mano vaikais, su savo nukais, arba mano vaikai negali susikalbėti su močiute ar seneliu. Tai čia tas prisitaikymas turbūt vėlgi yra pasiteisinimas savo. Man galbūt taip lengviau yra, sakykime, atvažiavus, jau, ypač kurie nekalba tėvai angliškai, man galbūt lengviau su vaikais mokytis anglų kalbą ar kitą kokią užsienio kalbą, negu kad vaiką mokyti lietuvių kalbos. Vėlgi, aš sutinku, kad vaikas yra imlus ir jisai gali priimti kelias kalbas iš karto, tačiau tėvelim tai yra uždavinys, tai aš vis tiek kviečiu visus ateiti į lituanistinės mokyklas, kviečiu ateiti į mūsų kultūrinius renginius, į mūsų užklasinės veiklas ar bendruomeninės veiklas, tose veiklose mes tikrai nesimokome lietuvių kalbos, mes visus priemame ir pirmos, ir antros, ir trečios, netgi kartos išvažiavusių žmonės, netgi antrasias pusės, kurie nekalba lietuviškai. Ateikite, pas mus linksmų.
0: Dabar mes kalbam apie tą lietuvybės išsaugojimą Amerikoje. Jūs štai esate šiuo metu Panevėžyje, turėjote susitikimą su mere ir aptarėte bendradarbiavimo galimybės. Tai kokios yra jos?
3: Man kaip pirmiausia panevėžietį svarbu iš tikrųjų, kad būtų plėtojamas vaikų įsitraukimas į gyvenimą, į Panevėžio žinojimą, nes iš tikrųjų, vyko lietuvių kalbos viktorina ir toje viktorinoje buvo labai, labai paprastai paaiškinti, buvo labai paprastas klausimas. Klausimas buvo apie tai, koks yra penktas miestas Lietuvos. Ir man labai keista buvo ir skaudu, ir keista, kai vaikai neatsakė į tą klausimą. Mes paskui uždavėm suaugusiems ir suaugusieji neatsakė. Tai man svarbu yra, kad vaikai žinotų, kad Panevėžys yra penktas miestas pagal dydį, nors jisai, aš kiek žinau, konkuruoja su Alytumi. Tai vat, norėčiau lietuviškų stovyklų, tiek Lietuvoje, sakykime, kad mūsų vaikai atvyktų čia į Lietuvą, tiek Panevėžyje, tiek, gal sakykime, ne vien Panevėžyje, bet norėčiau, kad į Panevėžį atvyktų, kad būtent susipažintų su Panevėžio apylinkėmis, Panevėžio veikla, Panevėžio, kad ir muziejumi. Tai būtų smagu. O šiaip norėtųsi plėsti tokias netgi studentų stažuočių programas. Jeigu tai pavyks, aišku, mes turime Jungtinėse Amerikos valstijose LIS programą, tai yra Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa, kur vaikai mokydamiesi universitetuose atlieka 5 savaičių praktiką pagal savo studijuojamas programas, ir tas yra labai smagu, jeigu jie atvyktų ir į Panevėžį, susipažintų su Panevėžio institutu, tai yra Panevėžio filialu. Kai aš baigiau, buvo institutas su Kauno technologijos universitetu, ir aplankytų tas vietas ir susipažintų iš vidaus, sakykime, su Panevėžiu ir tos pačios valstybinės įstaigos ir kultūriniai objektai. Tai būtų labai smagu iš tikrųjų. Tai vat mano tokia gal ne tiek, sakykime, ko man asmeniškai reikia. Aš noriu, kad žmonės žinotų apie Panevėžį. Noriu, kad jie matytų tą Panevėžį kaip žalią, gražų miestą, į kurią visada smagu sugrįžti.
0: Tai jūsų nuomonė, kodėl yra svarbu tas ryšys ne tik to plačiaja prasme su Lietuva, bet ir su gimtuoju miestu?
3: Tai nes čia mes augom. Labai paprastas atsakymas. Čia mes augom, čia mūsų draugai, čia mūsų giminės, čia mūsų pirmosios meilės, čia pirmieji nepasisiekimai arba pirmosios, čia pasakyti, pirmieji pasiekimai. Tai čia yra tai, nuo ko mes prasidedam. Aš visada sakau, pirmiausia, kai manęs paklausė Amerikoje, iš kur tu esi, mano visada pirmas atsakymas būna Lietuva, o tada jau būna Panevėžys. Tai aš iš Panevėžio, aš esu panevėžietė.
0: O kokį Panevėžį amerikiečiams pristatot?
3: Žalia, gražų, jaukų, malonų, į kurį visada malonu grįžti. Ir pirmiausia būna, nu, toks paprastas irgi kvietimas, turbūt atvažiuokite, pamatysite to, ko nematote Amerikoje. To žmogaus, žmonių nuoširdumo, to... Tų šypsenų gal mes ir nematysime, kurias mes matome Amerikoje, bet galiu pastebėti, kad tikrai jų atsirado žymiai daugiau, negu kai aš išvažiavau. Bet to žmogaus nuoširdumo niekas nepakeis.
0: Kokius pokyčius miesto pastebėt, vat, sugrįžo ši čia?
3: O, pokyčiai, pats miestas gražėja, iš tikrųjų labai gražėja, ir aš grįžtu kiekvieni metai, ir kiekvienais metais mes atrandame vis kažką tai naujo. Tai čia naujas pastatas, tai čia nauja erdvė, tai čia nauja vaikų žaidimų aikštelė, tai išgražėjęs miesto centras, tai parkas. Ir visa tai kelia tik tai pasididžiavimą savo miestu. Bet aš kaip ir sakiau, man didžiausias pasididžiavimas yra žmonės. Paprastumas jų, nuoširdumas. Tu gali prieiti, gali nesigėdinama prieiti ir kalbėti savo gimta kalba. Nors kai kas galbūt ir grįžę iš užsienio nori sakyti, kad aš pamiršau, ne, aš nepamiršau, ir yra daug tokių, kurie nepamiršo lietuvių kalbos, ir mes tikrai kalbame lietuvių kalbą, bet ta žmonių nuoširdumas, žinokit, traukia, žmonių nuoširdumas, žmonių gerumas, šypsenos, ir, nu atsakau, aš tą patį turbūt kartoju, bet man tas yra neįkainoma, ta bendrystė, tas grįžimas ir pasisveikinimas ir apsikabinimas, ir aš žinau, kad man labai paprasta prieiti, pakalbinti, nesvarbu kokia tema, ir aš žinau, kad būsim suprasti, nes mes abu iš čia. Mes abu žinome, kas yra Narvelis, į Panevėžį grįžę. Mes abu žinome, kad kas yra žemaitukai, mes abu žinome, kas yra ta pati, nu, tulpenkė vadinama, kaip būdavo, kai mano laikais, kai augau. Bet mūsų nei manęs, nei kažko kito pašnekovo negazina tokie žodžiai. Nes tai yra, nu, suprantami dalykai, ir nebaisu. Manęs daug kas klausė, ar nebaisu tau buvo augti Panevėžyje? Ne, niekada nebuvo baisu, nes tai mano gimtas miestas.
0: Tai kur vaikystė prabėgo, jeigu taip tiksliau, kurioje Panevėžio vietoj, kokios vietos tokios nostalgiškiausios jums yra?
3: Gimiau Panevėžyje, Panevėžio ligoninėje, atsivežė mama tada mane į Liepolėje, ir paskui pirmą klasę jau pradėjau Žemaičių kvartale lankyti. 10 vidurinėje mokykloje. Tai aš ir baigiu, esu 10 vidurinė mokykla.
0: O vat tai, kad miestas keičiasi. Vat yra tokių, vat iš mano aplinkos žmonių, sako, o miestas pasikeitęs, nebe mano vaikystės miestas, tarsi atrodo, išnyksta kažkokia nostalgija. Jūs džiugina tikriausiai tie pokyčiai, miesto besikeičiantis veidas.
3: Mane džiugina, ir aš vat kiekvieną kartą grįžtu, iš tikrųjų, nes esu pakeitusi ne vieną gyvenamą vietą, nu bet kokį atveju nuo vaikystės, ir paskui ištekėjusi keičiau gyvenamas vietas, tai aš visas tas vietas aplankau. Ir man smagu, kad gražesnis kiemas, kažkas naujo atsirado, kaip gražu, pagražėjo, kaip smagu, kad žmonės čia gali daugiau rinktis, aikštelės, yra kur mašinas parkuoti, mūsų laik, mes kai gyvenom nebuvo, buvo nu, toks kitoks požiūris buvo. Vairuotojai mandagesnė, ne visi, išgirstu pyptelėjimu, nuo ko aš esu truputį atpratus, bet man tas kažkaip netrukdo ir man sako, man smagu grįžti, žinokit, tikrai smagu grįžti, aš buvau ir Liepolėje nuvažiavus prie savo namo, kur gyvenau vaikystėje iki pirmos klasės, ir Staniūnų mikrorajone buvau, ir Žemaičiuose, ir dabar gyvenu pas mamą Žemaičiuose, ir projektuotojų gatvę aplankiau visus savo namus, ir smagu, žinokit, nu tikrai smagu, kaip keičiasi miestas, žiūrėti, kaip jisai modernėja pats miestas, ir Senvagė praeitai yra ne vieną kartą, ir fontanai, aš nemoku pasakyti, man gražu. Ir aš visiems rekomenduoju, atvažiuokit. Kviečiu.
0: O vat, yra tokių žmonių, kur vat rekomendavot, atvažiavo, koks jų įspūdis?
3: Yra, žinokit, yra atvažiavusi viena šeima, jinai lietuvė, jos vyras Amerikos pilietis, ir jie labai sakė, tokio žalio, jaukaus miestelio, kuriame nesijaučia miesto triukšmas, nes, nu, aš kaip mamai sakau, čia kamščiai yra ryte darbo valandomis ir vakare. Ir tikrai tas jaučiasi, bet jie sakė, dieną vaikštai, nėra tos pusties, nėra tų mašinų tiek daug. Tai yra labai smagu ir jiems labai patiko. Tai prašom visus, kviečiu visus, tiek buvusius panevežiečius. Iš tikrųjų nėra mūsų buvusių. Mes esam visi panevežiečiai. Gal vieni iš mūsų nenori prisipažinti, kad mes esame iš mažesnio miestelio. Gal kiti, nežinau, dėl kažkokių tai priežasčių nevažiuoja, gal kitiem yra Vilnius Kaunas kultūros sostinė. Gal pramogų ten yra daugiau, bet širdis vis tiek yra čia.
0: Na ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti pasaulyje gyvenantiems panevežiečiams, kurie galbūt dar nėra prisijungę prie globalaus panevežio bendruomenės?
3: Kviečiu jungtis iš tikrųjų, nes planuojame daug renginių. Praeitą savaitgalį vyko pasaulio lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimas Telšiuose ir aš buvau viena iš jų dalyvių. Tai ten panevežiečių irgi sutikau labai nemažai ir mes planuojame daryti tokį mūsų lyg susibėgimą panevežyje tų panevežiečių, kurie išvykė iš Panevežio ir kurių tarp kitko yra gyvenančių už Lietuvos ribų labai daug. Tai planuojame daryti ir kviečiame atvykti ir pamatyti Panevėžį iš naujo, kitomis akimis, bet su ta pačia meilė Panevėžiui, su ta pačiu ilgesiu, nes netgi, kai mes skrisdami namo lėktuvais nusileidžiame į Vilniaus oro uostą, mes iki to, mes visada sakome, skrendu į Lietuvą. Grįžtu namo atsiranda tada, kai sėdė mašiną ir važiuoji iš Vilniaus į Panevėžį. Tada jau grįžtu į namus.
0: Tai klausytojams primenu, kad tai buvo pokalbis su projekto Globalus Panevėžys ambasadore Jungtinėse Amerikos valstijose Edita Buzienene. Labai ačiū.
3: Sudėl.
1: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Reklama.
6: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
7: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
8: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
9: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
10: Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
4: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
2: Jurijus, nieko nesakyk.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 21 vietoje Nambeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: prašom.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8 į 10 vietą leidžiasi Lion Sika, Solo Kieroma.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
5: Reklama.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
7: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
8: 523-iasis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
9: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
10: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujienas socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
11: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Naujasis krepšinio klubo Velžio Glass Baltic sezonas jau netrukus. Naujas sezonas, nauji tikslai. Būk kartu su Panevėžio rajono krepšinio klubu. Sek naujieną socialiniuose tinkluose krepšinio klubas Velžio Glass Baltic.
6: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Pulsas.